0: Det er taffe.
1: Kaffe.
2: Kaffe.
1: Kaffe.
0: På fredagsmorgen.
2: Hei, hei, hei. God morgen og velkommen til fredagsmorgen, denne fine høstmorgenen. Akkurat nå er det 14 grader, og det skal være regn senere i dag. Det er litt trist, for det var jo det sommerværet tidligere i dag. I går. Jeg har hodet mitt her. Det er sånn tidlig om morgenen. Senere på samfunnet i dag, så er det papaya, så er det karaoke på Volland, så er det Dovregubbens hall på 23.59 konsert. I studio, her med meg, som heter Jakob, så har vi
3: Hans.
4: Anders.
5: Aditi.
2: Og nå har vi fredag av Jani og Onkel P som spiller.

0: Velkommen til Revolt Morgen. Det er fredag.
1: Ja, ja, ja. Det er et spørsmål så gammel som tid. Skal man dra på jobb, eller skal man ta seg øl?
2: Ja.
1: Og i denne sangen så stilte dere dette spørsmålet. Gjorde dere ikke?
2: Vi gjorde det.
1: Ja.
2: Fordi vi, Brødre Ringnes,
1: ja.
2: Det er jo mitt band.
1: Ja.
2: Ja. Det må benevnes. Og vi har kommet ut med nytt album i dag.
1: Oh yeah, tenk det. Den beste musikken kommer ut på fredager.
2: Ja. Ja,
3: nytt... Det meste musikken kommer ut på fredag.
2: Er det et shade mot
3: Nei, nei, det ikke shade. Det bare at de fleste sanger og album dropper på fredag.
2: Det sant.
4: Wow. Litt sen soundeffekt, men vi ser borti fra det.
3: All slags musikk kommer ut på fredag.
2: Ja, det sant. Inkludert Brødre Ringnes, som jo er all slags musikk, fordi vi bytter sjanger hele tiden, og bytter instrumenter og whatever. Alt er improvisert. Ish, ja. Og vi har blitt mer edru med årene. Vi har det, altså. Vi har det. Den sangen der er laget nesten, jeg tror ikke jeg har drukket nå, nesten bare...
4: Ja. Er ikke det litt sånn, hva heter det, imot navnet Brødrene Ringnes?
2: Nei, fordi det er fortsatt, selv om vi er edru, så blir det på en måte ikke så bra. Eller sånn, ja. Vi prøver å holde nivået litt lavt, uansett. Liksom, ja. Nei, men ja, nytt album i dag, Trønder Maxing, femte albumet. Det er nesten konseptalbum.
1: Oh.
2: Bare om, men det er veldig trøndersk. Det er på en måte konseptet.
1: Ja.
2: Ikke at det er noe trøndersk ved å drikke øl i stedet for å dra på jobb, altså.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
3: Sikker?
2: Det er en outlier. Det er en outlier, den låta. Det har ingenting med konseptet.
4: Er du sikker på det?
2: Ja.
4: 100%
2: sikker. Jeg har aldri drukket øl i stedet for å dra på jobb på morgenen.
1: Vel, hvis du sier det, så må det være sant.
3: Føler du deg skyldig?
2: Hæ?
3: Har du vært nylig?
4: Har du noe å skjule?
2: Nei, på ingen måte.
5: Aldri si det ut høyt på radioen.
2: Jeg har ingenting å skjule.
1: Ingenting.
2: Du kan også sjekke min mail.
1: Men føler du noe på at dere heter Brødrene Ringnes, og er et trønderband som trøndermakser?
2: Ja, men Brødrene Dals var allerede tatt. Genuint. Nei, det er bare for Ringnes image. Bare for, jeg drikker Ringnes sånn typ 2-3 ganger i året, og det er bare når jeg lager album.
4: For da må dere ha Ringnes.
2: Ja. Jeg står for det. De andre har begynt å liksom tatt med sånn vanlig øl og sånn. Jeg står på den Ringnesen. Sånn på. Men det var fordi det var billig på Coop når vi lagde bandet. Det er storyen. For 2 år siden så skulle vi var på Steinkjer Martnan. Ja.
3: Oh.
2: Ja.
4: Det er hvor det skjer.
2: Det er definitivt der det skjer. Og så skulle vi hjem til en kompis og bare jam litt, for han har studio i fjøset sitt. Da vet du. Det er i fjøset det skjer, da. Og så skulle vi på butikken, kjøpe litt øl, og så, bare for å variere, så tenkte jeg, jeg kjøper meg en Ringnes, jeg. Eller en sixpack, ikke en da, men en 6 Ringnes. Ja. Det er implicit da, en sixpack, ikke sant. Og så neste mann var sånn, jeg vet ikke hva, ta en Ringnes, jeg. Og så en tredje gjorde det, og så en fjerde, så hadde vi liksom, hva hadde vi, hver vår sixpack Ringnes, og så kjørte vi til fjøset, jamma litt, og så var det bra, og så sånn, vi lager et band av det her. Og så bare lager vi kødd. Og så var det bra kødd, og så fant vi ut, kan vi lage kødd, men uten at det er ravva, på en måte. Ja. Så, og det har vi endelig klart på femte albumet, beste albumet. Alle albumene er bedre enn det forrige, da. Så her er det beste.
1: Ok.
2: So far. Så til alle nye lyttere av Brødrene Ringnes, hvor nå enn dere er, jeg vil ha startet på Trønder Maxing. Ja.
1: Men de tidligere albumene er for litt mer...
2: Jeg ville bare startet på topp, og så ville jeg gått, liksom. Ja.
4: Er det ikke bedre å starte på det verste albumet, og så få bedre og bedre inntrykk så lenger ut du går?
2: Ja, men jeg tror at et godt førsteinntrykk er ganske viktig. Og så kan man heller vise dem litt dårligere siden at det er verdt.
3: Det er derfor bunnslammet på slutten av ølen.
2: Ja.
4: Er det derfor? Jeg tror det var fordi det var sånn spytt.
3: Jeg vet ikke helt hva bunnslammet er. Jeg tror det bare var det som var...
2: Er det ikke gjer og sånn?
3: What? Jeg har ikke drukket så mye øl. Jeg trodde det bare var liksom den siste resten som er sånn varm, som er sånn æsj, liksom.
4: Jeg har hørt at det er
2: altså, det kommer an på om det er...
4: To forskjellige, tror jeg, det er to forskjellige former for bunnslam, så vidt jeg har forstått, da.
2: Ja.
4: Du har den som er gjær, fra, ja. Sånn tappa rett fra...
2: Når det er på flaske
4: og sånt. Ja, ja. Og så har du det som når du dykker boks. Ja. Og det er varm, det er varmt, og det er mye spytt, og det smaker helt for jævlig.
2: Men det er jo bare varmt og fullt av spytt, fordi det er det siste som er igjen,
4: ja.
2: I boksen, fordi du heller boksen, og så...
1: Altså, jeg spytter ikke i ølet mitt. Faen, hva er det dere driver med?
2: Nei, jeg spytter ikke i glasset. Det,
4: jeg spytter for hver slurke. Sånn oppe i boksen. For å få ekstra...
1: Ja, du vil ha bunnslam i hver slurke.
2: For å, men for å fylle på foam, hvis det begynner å bli litt flat, eller begynner å bli litt fatt, spytter oppi, får det litt sånn. Ja.
1: Men nei, jeg husker jeg merket det i Tjekkia, at der drakk de lokale drakk aldri det nederste av det. Mens vi gjerrige nordmenn, vet du, vi tømmer ut.
4: Så klart, men øl er øl.
2: Ja, men do you know how much a beer cost in Norway?
1: Do you know?
2: Det, man må drikke opp alt, altså.
1: Det er sant, det er ekte.
2: It's like 100 kroner. Yes. Ja.
4: Yes. Men hadde dere tatt en øl i stedet for å dra på jobb? Dilemma. For å gå tilbake til hva sangen handler om. Skal man ta en øl for jobb? Jeg er for, og her er en hot take, lunsjpils. Pils på lunsjen. Det var en greie før.
5: Det er vin, egentlig.
3: Ja.
4: Eller vin.
1: Ja, ja. Litt mer kontinental.
5: Et glass vin.
4: Ja.
1: Altså, jeg mener, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det pleide å sies at alle gode journalister lukter øl etter lunsj.
4: Mm. Ja, og så er det den evige sangen, eller evige på det sannheten, sier jeg i sitat, eller sånn air quotes. Man blir alltid bedre til to øl på alt sammen.
1: Kjører.
4: Alt gjør meg bedre etter to øl.
2: Har du fått mye på det sitatet?
4: Nei, det er en sånn saying, holdt jeg på å si, at etter to øl så blir man bedre.
2: Jeg er med på den tanken.
1: Jeg har sett en film som handler om det her.
2: Ja.
5: Shout out, Druk.
4: Ja. Druk, et glass til på norsk, av, og...
2: Another round.
3: Lars von Trier?
4: Nei.
1: Men Mats Mikkelsen spiller i hvert fall.
2: Unterberg, nei.
4: Han. Det var han jeg mente.
1: Ja. Jeg tror ikke det var han som lagde filmen.
4: Nei, men han spiller, han er sånn danser.
2: Ja. Veldig bra. Men vi har jo drukket øl på jobb av og til. Etter møtet av hans. Av og til på layout. Når det er under dusken, så har vi vært på møte på Smia. Tatt heisen ned på Lykke. Tatt en øl, og så tatt heisen opp igjen. Og så fortsatt å jobbe litt. Men det er jo på en måte ikke jobb da.
1: Nei, det er, sånn vi får ikke betalt.
2: Vi får ikke betalt, så da tenker jeg.
4: Ja. Ja, Druk var regissert av Thomas Winterberg, hvis du lurte.
3: Ja, det er jeg var helt på verden.
5: Jeg var på utveksling i Brest. Det er i Frankrike. Og jeg drakk et glass vin av og til eller i lunsjen før skolen begynte igjen da.
1: Ja. Ja, du to glass etter franskmennene.
3: Hadde ikke vin i sånn kantina på
5: skolen? Nei, vi var ordentlige, og vi dro ut på restaurant og spiste lunsj.
4: Men dette føler jeg er en kultur som er mer utbredt i, holdt på å si, kontinentale Europa, ikke Skandinavia.
2: Bortsett fra Danmark.
4: Ja, vi ser bort fra Danmark.
2: Ja, det er kontinentalt.
4: Nei, ikke i hodet mitt.
2: Danmark det?
4: Ikke i hodet mitt.
2: Okay.
4: Kulturmessig?
1: Jo, de er...
2: Ja, kulturmessig. De er ganske kontinentalt. Okay. Altså. Ja,
4: men jeg føler bare... Frankrike, som du sa, skjønt her. Ja. La oss ta en vin eller pils til lunsj. Ja. Så blir alle mye bedre stemning. Og så får man mer sånn pågangsmot og mer sånn moral med å jobbe.
2: Bring back øl på Sito. Ja, men det var, de hadde det. Når mamma gikk på Dragvoll. Fordi mamma spør meg sånn, tror du jeg kjente meg igjen på Dragvoll? Og så er jeg sånn, ja, det klink ikke pusset opp nå. Jeg kan love deg, det så sånn ut på 90-tallet. Og så er det sånn, har de fortsatt øl på dere kaféen? Jeg er sånn, nei. Det er bring sittes. It back. Bare få ett lite tappetårn på sitt.
3: Jeg skjønner ikke hadde kjent seg igjen hvis hun tok seg en øl hver gang hun hadde forelesning.
4: Da hadde jeg har en forelesning etter dette.
2: Ja.
4: Og forrige gang så dro jeg midt i forelesning, fordi jeg var så trøtt holdt på å sovne. Så jeg tenker, altså, hadde bare hatt en øltapp inn på Dragvoll, skulle hun tatt en øl før forelesing, alt var så mye bedre.
2: Ja.
3: Ja. Men jeg føler det er en veldig stor forskjell på liksom, da tar jeg meg et glass med vin eller tar meg en øl med venner i lunsjen. Og våkne på morgenen, crack open a beer, sitte der alene, så dra på jobb.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg tror forskjellen på kontinentaleuropa og Norge er kanske den stoppekulturen. Man, ja. Hvor man tar ett glas vin och bara ett glas vin. Ja.
4: Jag har aldrig drickit kun ett glas vin, tror jag.
1: Det är far för att jag också har.
3: Skrämte du franskmän med liksom norska drickvänner?
5: Nej, för jag var egentligen inte så stor fan av att dricka vin och sånt då. Det var ju 3 år sedan nu. Vinner att bli gammal. Men jag bara begynte att njuta det, i alla fall vitvin. Jag är så glad i rödvin ändå. Men bara ett glas vitvin, det är gott. Och det är liksom det som är viktigast.
4: Vad är det dere har på dere akkurat nu? Som klär?
1: T-skjorte, farge, svart.
4: T-skjorte.
5: Med red hot chili peppers på.
4: Jag har på en t-skjorte med en rival. Nej, ikke, jo, nej, genser med en rival på.
1: Helt urelatert.
4: Helt urelatert. Jag bara märkte att jag började vara lite för tidig. Men nå strax kommer t-skjorte med Nirvana på av Brille Jesus. Om 4 sekunder.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Det helt riktig, dere hører på fredagsmorgen. Har dere gjort noe spennende I det siste, folkens? Som tilfelligvis også noe med fredag å gjøre. Hvis dere... Hvis det var fint om det hadde det, men det trenger ikke.
4: Jeg hadde prokrastinert alt skolearbeidet mitt. Det var fredagsrelatert, fordi jeg ville heller gjøre ingenting.
3: Same, jeg har gjort nede sammen gjerne oppgave til søndag, hvor jeg må skrive 2 tekster på 500-700 år hver. Har jeg begynt den på den? Nei. Og I dag har jeg ikke tid.
2: Hvorfor det?
3: Fordi jeg har det her, og så har jeg forelesning, så har jeg styremøte, og så skal jeg på fors.
2: Ja, fordi det må du.
3: Ja, det må jeg. Det hyggelig og gøy. Ja. Selv om jeg har sagt at jeg skal ikke ha en alkoholfri helg, jeg skal ha en alkoholmoderat helg.
4: Ja. Ja, jeg har en innlevering som har frist etterpå 16:00. Egentlig så hater jeg når innleveringen 16:00, men siden jeg må gjøre den ferdig før 16:00, så... Kan jeg dra ut etter? Yes.
2: Ja. Faktisk.
4: Det er det som gjelder.
3: Har dere gjort noe spennende I det siste dere andre?
5: Jeg har også gjort veldig lite. Sånn skolemessig, altså. Veldig lite.
4: Jeg ser det jo rundt på Dragvoll hele tiden.
5: Ja, men det networking. Det ser jeg bli sett. Så, nei, jeg har gjort masse andre ting på Dragvoll. Jeg satt og tegnet I går. Blant annet til dusken. Og ikke skolejobb, da. Jeg prøvde meg på litt latin, galp. Ganske fort.
3: Har du latin?
5: Jeg latin som sånn køddeemne, eller sånn random.
2: Det latino.
5: Ja.
3: Så, ja, ingen.
5: Ja. Ja, så nei, gjort lite. Ja.
2: Jeg hadde en sånn lunsjvennsordning med en portugeser. Jeg utvekslingsstudent, og jeg klarte å offende han. Fordi det finnes et uttrykk på portugisisk som heter fufa, og det betyr du hyggelig. Men jeg klarte å si fufa, og det et offensivt ord for lesbere. Og han sa til meg, if I was a lesbian, I would be very offended. Så jeg klarte å si feil til han.
4: Ok, men det portugisernes ansvar å putte de to så nære.
2: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja, men vi skal ha lunch igjen da, I dag, så det jo hyggelig.
4: Skal du, så, ja. Kommer du til å tørre å prøve deg på en du hyggelig?
2: Eller går du på? Ja, jeg skal prøve å si fufa, ikke fufa.
3: Mm. Det jo, OU jo veldig OU, jeg jo veldig nærmere. Eneste forskjellen at du ruller toppen av tungen liksom, opp, hvis du skjønner.
5: Mm.
3: Ja. Men snakk om Nei, jeg har ikke noe smooth segway. Nå kommer grevling I taket av Knudsen og Ludvigsen.

0: Fredag.
1: Fredag.
2: Fredag.
1: Det var våre tidligere medsamfere, Nils Ludvigsen. Vi startet i Storsjøen. De bare laget det i Storsjøen. Jeg har hørt intervju med Dolmen, altså han som Knudsen, tror jeg. Han, wow. De bare var sånn, når de studerte, de var sånn, vi lager forestilling i Storsjøen, vi. Og så bare fant de på Knuds Ludvigsen, og så bare fikk de masse folk til å
3: komme. Jeg lurer på hvor de kom opp med den navnet.
2: Mener du å si at det ikke er deres ekte navn?
0: Ja. Er det sant? Ja. Heter ikke Knuds
3: Ludvigsen? Nei, det er navnet.
1: De heter ikke det, dessverre. Jeg husker, jeg blokket døra for Knudsen en gang. Det var, jeg hadde vært så flau i hele mitt liv. Men i hvert fall så tenker jeg, da får jeg mindre dårlig samvittighet for å bruke masse tid på sånn samforverv og ikke skole. Mm, for de, ja. Jeg tror ikke de studerte så mye. Jeg tror bare de lagd kødd. Men, ja. Nei, husker jeg var på, det kom jeg på nå. Jeg møtte han en gang, altså Knudsen.
3: Da du blokket døra foran?
1: Jeg blokket døra. Jeg var på, åpen dag på LKV, Lademoen Kunstverksteder, som ligger i den der skolebygningen med kirka på Buran, eller på Lademoen da. Og da, det er kjempekult. Det er masse kule kunstnere som har sånne kule atelier der. Bare lager masse fett. Og så var jeg der, stod jeg i døra, og så var det noen som liksom prikket meg på skuldra. Og var sånn, unnskyld, kan jeg komme forbi? Jeg hadde meg sekk, og jeg stod liksom tok masse plass. Og så snudde jeg meg, og så var det Knudsen, liksom. Eller Øystein Dolmen da, av alle mennesker. Og så sa jeg sånn, faen. Av alle folk, liksom. Ja. Og så snudde jeg meg rundt. Så, men så møtte jeg en senere i et annet atelier, og så pratet vi litt om hvor kult det var. Ja, så.
0: Men hvordan tror du de kom på navnet Knudsen Ludvigsen?
3: Jeg tror de ikke kom på noe. Knudsen Ludvigsen er fortsatt bare en placeholder for et eller annet kulere navn.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men hvem av de er det som er død?
1: Ludvigsen.
0: Oh. Og han heter?
1: Gustav Lorentzen, tror jeg.
3: Ja. Da ville jeg også gått for Knudsen.
2: Ja, Lorentzen er litt for mye sånn sjung.
1: Ja. Ja, det er veldig... Fordi Dolmen og Lorentzen er et veldig annet, en veldig annet duo enn Knudsen og Ludvigsen.
2: Det er sånn advokatfirma.
1: Ja, ja.
0: Det eneste en jeg tenker på er Kompani Lorentzen, når du sier det. For det siste navnet høres riktig ut. Eller ja. Så det er liksom... Jeg synes det var taktisk at de må velge Knudsen Ludvigsen, og ikke den. Det er jo litt så spennende da, å ha Grevling på taket. Tror du det var det første sangen deres?
1: Nei, det tror jeg ikke. Den er jo ikke fra...
3: Den er senere, ja.
1: Den er senere i diskografien. Ja. Jeg husker ikke, den er fra Juba Juba, kanskje? Eller, nei, jeg vet ikke.
2: Men hele det albumet er jo sånn... Helt crazy fylt med bangers.
1: Ja, ja.
2: Jeg tror det er en sang de har, for det er sånn reggae-bass nesten. Men jeg husker ikke hva den heter nå. Men hver gang jeg hører den, så blir jeg bare sånn, fy faen, de lagde så fire musikk, og så kalte de det sånn, ja, Grevling på taket.
1: Ja.
2: Eller sånn, Jeg vil til Bergen.
0: Ja. Den er bra, Jeg vil til Bergen.
1: De har en, der titelen bare er, der de bare bruker N-ordet,
0: snakk om N-ord, men et annet N-ord. Her kommer Narcotic av Liquido.
2: Okay. Oh.

0: Kaffe.
1: Det er taffe.
0: Kaffe.
1: Kaffe.
0: Kaffe.
1: På fredagsmorgen.
2: Hei, hei, hei. God morgen og velkommen til fredagsmorgen, denne fine høstmorgenen. Akkurat nå er det 14 grader, og det skal være regn senere i dag. Det er litt trist, for det var jo det sommerværet tidligere i dag. I går. Jeg har hodet mitt helt sånn kort. Det er sånn tidlig om morgenen. Senere på samfunnet i dag, så er det papaya, så er det karaoke på Volland, så er det Dovregubbens hall på 23.59 konsert. I studio, her med meg, som heter Jakob, så har vi
3: Hans.
4: Anders.
5: Aditi.
2: Og nå har vi fredag av Jani og Onkel P som spiller.

0: Velkommen til Revolt morgen. Det fredag.
1: Ja, ja, ja. Det et spørsmål så gammel som tid. Skal man dra på jobb, eller skal man ta seg øl?
2: Ja.
1: Og i denne sangen så stilte dere dette spørsmålet. Gjorde dere ikke?
2: Vi gjorde det.
1: Ja.
2: Fordi vi, Brødre Ringnes,
1: ja.
2: Det jo mitt band.
1: Ja.
2: Ja. Det må benevnes. Og vi har kommet ut med nytt album i dag.
1: Oh yeah, tenk det. Den beste musikken kommer ut på fredager.
2: Ja. Ja,
3: nytt... Det meste musikk kommer ut på fredag
2: Det et shade mot
3: Nei, nei, ikke, det ikke shade Det bare at ja, det, de fleste sanger og album dropper på fredag
2: Det sant
4: wow. Litt sen sound effect, men vi ser bort ifra det
3: All slags musikk kommer ut på fredag
2: Ja, det sant Inkludert Brødre Ringnes Som jo all slags musikk Fordi vi bytter sjanger hele tiden Og bytter instrumenter Og whatever, og alt improvisert Ish, ja. Og vi har blitt mer edru med årene, vi har det altså. Vi har det. Den sangen der jeg laget nesten, jeg tror ikke jeg drukket nå, nesten bare...
4: Ja. Er ikke det litt sånn, hva heter det, imot navnet på Brødrene Ringnes?
2: Nei, fordi det fortsatt, selv om vi edru, så blir det på en måte ikke så bra. Eller sånn, ja. Vi prøver å holde nivået litt lavt, uansett. Liksom, ja. Nei, nytt album i dag Trønder Maxing, femte ja. Albumet Det nesten konseptalbum
1: oh.
2: Bare om, men det veldig trøndersk Det på en måte konseptet
1: ja.
2: Ikke at det noe trøndersk Ved å drikke øl i stand for å Dra på jobb, altså
1: Nei,
2: nei.
1: Nei.
3: Nei. Sikker
2: det en outlier, det en outlier Den låta, det har ingenting med konseptet
4: Er du sikker på det?
2: Ja
4: 100%
2: Jeg har aldri drukket øl i stand for å dra på jobb På morgenen
1: Vel, hvis du så. Sier det, så må det være sant
3: ja. Føler du deg skyldig?
2: Hæ?
3: Har du vært nylig?
4: Har du noe skjule?
2: Nei, på ingen måte
5: Aldri å si det ut høyt på radioen
2: Jeg har ingenting ja. Å skjule
1: ingenting.
2: Du kan også sjekke min mail
1: Men føler du noe på at dere heter Brødrene Ringnes Og er et trønderband som trøndermakser?
2: ja, men Brødrene Dals var allerede tatt Genuint Nei, det bare for Ringnes image bare for, Jeg drikker Ringnes sånn typ 2-3 ganger i år Og det bare når jeg lager album
4: da må dere ha Ringnes
2: Ja Jeg står for det. De andre har begynt å liksom tatt med sånn vanlig øl og sånn. Jeg står på den ringnesen. Altså. Men det var fordi det var billig på Coop når vi lagde bandet. Det er storyen. For 2 år siden så skulle vi var på Stenker Martinan. Ja.
3: Oh.
2: Ja.
4: Det er hvor det skjer.
2: Det er definitivt der det skjer. Og så skulle vi hjem til en kompis og bare jam litt fra denne studio i fjøset. Fjøset sitt, da vet du. Det er i fjøset det skjer da. Og så skulle vi på butikken, kjøpe litt øl, og så bare for å variere, så tenkte jeg, jeg kjøper meg en Ringnes, eller en 6-pack, ikke en da, men en 6 Ringnes, ja. Det er implicit da, en 6-pack, ikke sant, og så neste mann var sånn, jeg vet ikke hva, ta en Ringnes, og så en tredje, og så en fjerde, så hadde vi liksom, hva hadde vi, hver vår 6-pack Ringnes, og så kjørte vi til fjøset, jamma litt, og så var det bra, og så sånn, vi lager et band av det her. Og så bare lager vi kødd. Og så var det bra kødd, og så fant vi ut, kan vi lage kødd, men uten at det ravva, på en måte. Ja. Så, og det har vi endelig klart på femte albumet, beste albumet. Alle albumene er bedre enn det forrige, da. Så her det beste.
1: Ok.
2: So far. Så til alle nye lyttere av Brødrene Ringnes, hvor nå enn dere er, jeg vil ha startet på Trønder Maxing. Ja. Ja.
1: Men de tidligere albumene er for litt mer...
2: Jeg vil ha bare startet på topp, og så vil jeg ha gått. Liksom. Ja.
4: Er det ikke bedre å starte på det verste albumet, og så få bedre og bedre inntrykk så lenger ut du går?
2: Ja, men jeg tror at et godt førsteinntrykk er ganske viktig. Og så kan man heller vise dem litt dårligere siden at det er verdt.
3: Det er derfor bunnslammet er på slutten av ølen.
2: Ja.
4: Er det derfor? Jeg tror det var fordi det var sånn spytt.
3: Jeg vet ikke helt hva bunnslammet er. Jeg tror det bare var det som var...
2: Er det ikke gjer og sånn?
3: What? Jeg har ikke drukket så mye øl. Jeg trodde det bare var liksom den siste resten som er sånn varm, som er sånn æsj, liksom.
4: Jeg har hørt at det er
2: altså, det kommer an på om det
4: er... Det er to forskjellige former for bunnslam, så vidt jeg har forstått da.
2: Ja.
4: Du har den som er gjer, fra ja. Sånn tappa rett fra...
2: Når det er på flaske
4: og sånn. Ja, og så har du det når du ikke boks. Ja. Og det er varm, det er varmt, og det er mye spytt, og det smaker helt for jævlig.
2: Men det er jo bare varmt og fullt av spytt, fordi det er det siste som er igjen
4: ja.
2: I boksen, dere, jeg... fordi du heller boksen, og så...
1: Altså, jeg spytter ikke i ølet mitt. Hva er det dere driver med?
2: Nei, jeg spytter ikke i glasset.
4: Jeg spytter på hver slurke. Sånn oppe i boksen. For å få ekstra...
1: Ja, ja, du vil ha bunnslam i hver, hver slurke.
2: For å, men for å fylle på foam, hvis den begynner å bli litt flat, den begynner å bli litt fatt, spytter oppi, får det litt sånn. Ja.
1: Men nei, jeg husker jeg merket det i Tjekkia, at der drakk de lokale drakk aldri det nederste. Ja, det. Mens vi gjerrige nordmenn, vet du, vi ja. Tømmer ut.
4: Så klart, man, men øl er øl.
2: Ja, men do you know how much a beer costs in Norway?
1: Do you know?
2: Det, man må drikke opp alt, altså.
1: Det er sant, det er ekte.
2: It's like 100 kroner.
1: Yes. Ja. Yes.
4: Men hadde dere tatt en øl i stedet for å dra på jobb? Dilemma. For å gå tilbake til hva sangen handler om. Skal man ta en øl for jobb? Jeg er for, og her er en hot take, lunsjpils.
5: Mm.
4: Pils på lunsjen. Det var en greie
5: vin,
4: før.
5: Egentlig.
3: Ja.
4: Eller vin.
2: Ja, ja.
1: Litt mer kontinentalt.
5: Et glass vin.
4: Ja.
1: Altså, jeg mener, det, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det pleide å sies at alle gode journalister lukter øl etter lunsj.
2: Mm.
4: Ja, og så er det den evige sangen, eller evig på det sannheten, sier jeg i sitat, eller sånn air quotes. Alt, man blir alltid bedre til to øl på alt sammen. Alt gjør man bedre etter to øl. Nei, det er en sånn saying, holdt jeg på å si, at etter to øl så blir man bedre.
2: Jeg er med på den tanken.
1: Jeg har sett en film som handler om det her.
2: Ja,
5: shout out Druk.
4: Druk, et glass til på norsk av, og...
2: Another round.
3: Lars von Trier? Nei.
4: Nei.
1: Men Mats Mikkelsen,
2: som i hvert fall. Winterberg? Nei.
4: Han. Det var han jeg mente.
1: Jeg tror ikke det var han som lagde filmen.
4: Nei, men han spiller, han er sånn danser.
2: Ja. Veldig bra. Men vi har jo drukket øl på jobb av og til. Etter møte.
1: Ja, for øvrig. Ja,
2: av og til på layout.
1: Ja.
2: Når det er under dusken, så har vi vært på møte på Smia, tatt heisen ned på Lykke, tatt en øl, og så tatt heisen opp igjen, og så fortsatt å jobbe litt. Men det er på en måte ikke jobb, da.
1: Nei, det er, vi får ikke betalt.
2: Vi får ikke betalt, så da tenker jeg
1: ja,
4: det går greit. Var regissert av Thomas Winterberg, hvis du lurte.
3: Ja, det er jeg var helt på
2: verden. Var...
5: ja, jeg var på utveksling i Brest. Det er i Frankrike. Og jeg drakk et glass vin av og til før, eller i lunsjen før skolen begynte igjen. Da.
1: Ja. Du tog glass etter franskmennene.
3: Hadde ikke vin i sånn kantina på skolen?
5: Nei. Vi var ordentlige, og vi dro ut på restaurant og spiste lunsj.
4: Men dette føler jeg en kultur som er mer utbredt i, holdt på å si, kontinentale Europa. Så ikke Skandinavia.
2: Bortsett fra Danmark.
4: Ja, vi ser bort fra Danmark.
2: Ja, det er kontinentalt.
4: Nei, ikke i hodet mitt.
2: Danmark, det?
4: Ikke i hodet mitt.
2: Ja, okay.
4: Kulturmessig?
1: Jo, de er...
2: Ja, kulturmessig. Det er ganske kontinentalt.
4: Okay. Ja, men jeg føler bare... Frankrike, som du sa, skjønt her. Ja. La oss ta en vin eller pils til lunsj, ja. Så blir alle mye bedre stemning. Og så får man mer sånn pågangsmot og mer sånn moral med å jobbe.
2: Bring back øl på Sito. Ja, det var, de hadde det når mamma gikk på Dragvoll. Så, fordi mamma spør meg sånn, tror du jeg kjente meg igjen på Dragvoll? Og så er jeg sånn, ja, det klink ikke pusset opp nå. Jeg kan love deg, det så sånn ut på 90-tallet. Og så er det sånn, har de fortsatt øl på dere kaféen? Og jeg sånn, nei. Det bring it back. Bare få ett lite tappetårn på sitt.
3: Kanskje hun ikke hadde kjent seg igjen da, hvis hun tok seg en øl hver gang hun hadde forelesning.
4: Da hadde jeg har en forelesning etter dette.
2: Ja.
4: Og forrige gang så dro jeg midt i forelesning, for jeg var så trøtt til å sovne. Så jeg tenker, altså, hadde bare hatt en øltapp inn på Dragvoll, skulle jeg tatt en øl før forelesing, alt hadde vært så mye bedre.
2: Ja.
3: Ja. Men jeg føler det er en veldig stor forskjell på liksom, nå tar jeg meg et glass med vin eller tar meg en øl med venner i lunsjen, og våkne på morgenen, crack open a beer, sitte der alene, så dra på jobb.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg tror forskjellen på kontinentale Europa og Norge er kanske den stoppekulturen. Ja. Man ja. Man tar ett glas vin och bara ett glas vin. Ja.
4: Jag har aldrig druckit kun ett glas vin, tror jag.
1: Det är far för att jag också har.
3: Skrämte du franskmännen med liksom norska drickvänner?
5: Nej, för jag var egentligen inte så stor fan av att dricka vin och sånt då. Det var ju 3 år sedan och vin är bli gammal. Men jag bara begynt att njuta det, i alla fall vitvin. Jag är inte så glad i rödvin ändå, men bara ett glas vitvin, det är gott och det är liksom det som är viktigast.
4: Vad är det dere har på dere akkurat nu? Sån klär?
1: T-skjorte, farge, svart.
4: T-skjorte.
5: Med Red Hot Chili Peppers på.
4: Jag har på mig en t-skjorte med rival. Nej, jo, nej, genser med rival på.
1: Helt urelaterat.
4: Helt urelaterat. Jag bara märkte att jag begynte här lite för tidigt. Men nå strax kommer t-skjorte med Nirvana på av Brille Jesus. Om 4 sekunder.

0: Fredag.
1: Det var våre tidligere medsamfere, Knuts Ludvigsen. Vi startet i Storsjøen. De bare laget det i Storsjøen. Jeg har hørt intervju med Dolmen, altså han som Knutsen, tror jeg. Han, wow. De bare var sånn, når de studerte, de var sånn, vi lager forestilling i Storsjøen, vi. Og så bare fant de på Knuts Ludvigsen, og så bare fikk de masse folk til å
2: Jeg lurer på hvor de kom opp med den navnet.
3: Mener du å si at det ikke deres ekte navn? Ja. Det sant?
0: Ja. Heter ikke Knuts
2: Ludvigsen. Nei, det navnet, jeg tror.
1: Ok. Ja. De heter ikke det, dessverre. Jeg husker, jeg blokket døra for Knutsen en gang. Det var, jeg har aldri vært så flau i hele mitt liv. Men i hvert fall så tenker jeg, da får jeg mindre dårlig samvittighet for å bruke masse tid på sånn samforverb og ikke skole. For dem, jeg tror ikke de studerte så mye. Jeg tror bare de lagde kødd. Men, jeg husker jeg var på det kom jeg på nå. Jeg møtte han en gang, altså Knutsen.
2: Da du blokket døra for han?
1: Jeg blokket døra. Jeg var på åpen dag på LKV, Lademoen Kunstverksteder, som ligger i den der skolebygningen med kirka på Buran, eller på Lademoen da. Og da, det kjempekult. Det masse kule kunstnere som har sånne kule atelier der, bare lager masse fett. Og så var jeg der, sto jeg i døra, og så var det noen som liksom prikket meg på skuldra. Og var sånn, unnskyld, kan jeg komme forbi? Jeg hadde meg sekk, og jeg stod liksom tok masse plass. Og så snudde jeg meg, og så var det Knutsen, liksom, eller Øystein Dolmen da, av alle mennesker. Og så sa jeg sånn, faen. Av alle folk, liksom. Ja. Og så bare snu meg rundt. Men så møtte jeg en senere i et annet atelier, og så pratet vi litt om hvor kult det var. Ja, så.
0: Men hvordan tror du de kom på navnet Knutsen Ludvigsen?
2: Jeg tror de ikke kom på noe. Knutsen Ludvigsen er fortsatt bare en placeholder for et eller annet kulere navn.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men hvem av de er det som er død?
1: Ludvigsen.
0: Og han heter?
1: Gustav Lorentzen, tror jeg.
2: Ja. Ja. Da vil jeg også gå for Knutsen.
3: Ja, Lorentzen er litt for mye sånn sjung.
1: Ja. Ja, det er veldig... Fordi Dolmen og Lorentzen er et veldig annet, en veldig annet duo enn Knutsen og Ludvigsen.
3: Det er sånn advokatfirma.
1: Ja, ja.
0: Det eneste jeg har tenkt på er Kompani Lorentzen, når du sier det. Fordi det siste navnet høres riktig ut. Eller er. Så det er liksom... Jeg synes det var taktisk av dem å velge Knuts Ludvigsen, og ikke den. Det er jo litt så spennende da, å ha Grevling på taket. Tror du det var det første sangen deres?
1: Nei, det tror jeg ikke. Den er jo ikke fra...
2: Den er senere, ja.
1: Den er senere i diskografien. Ja. Jeg husker ikke, den er fra Juba Juba, kanskje? Eller, nei, jeg vet ikke.
3: Men hele det albumet er jo sånn... Helt crazy fylt med bangers.
1: Ja, ja.
3: Jeg tror det er en sang de har, for det er sånn reggae-bass nesten. Men jeg husker ikke hva den heter nå. Men hver gang jeg hører den, så blir jeg bare sånn, fy faen, de lagde så fire musikk, og så kalte de det sånn, ja, Grevling på taket.
1: Ja.
3: Eller sånn, Jeg vil til Bergen.
0: Ja. Den er bra, Jeg vil til Bergen.
1: De har en, der titelen bare er, der de bare bruker N-ordet,
0: snakk om N-ord, men et annet N-ord. Her kommer Narcotic av Liquido.
3: Okay. Oh.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Og det vi tenker oss som tema I dag, da, det rett og slett, nå begynner det å nærme seg lysere tider, det pent vær ute, kanskje ikke I dag, men det har vært veldig fint, og håper sannsynligvis på bedre vær senere, og utepilsen har kommet med sin fremgang.
2: Mm-hmm.
1: Og det også uteaktivitetene, og ja. Når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det, hva blir det da, utepils med aktivitet?
1: Det blir kombo!
3: og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva deres favoritt sommerlige aktiviteter
2: Oi.
1: Som innebærer alkohol da?
3: For meg det klink fylle fotball. Det synes jeg det gøyeste I verden.
1: Mm.
3: Som det litt farlig.
1: Det dritgøy.
3: Men det supergøy.
1: Ja.
3: Ja, for når de har mer sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der en case under fylle fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller I hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men, hvis du da legger inn en promillemål da,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da begynner folk å drikke.
1: Det jævlig sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, eller så taper man. Så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen.
2: Så du blir jo en demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet I fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg god.
3: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på
1: Nei,
2: fuck the shit.
1: Det vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det ikke sånn at jeg lar det gå ut for andre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: nei, det var ikke det jeg mente at du banker og bor, da, med andre ord.
1: Neida, men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så
2: det gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve ikke bli så investert.
2: Jeg mer glad I sånn ølkubb, har du spilt det?
1: Ja, det gøy.
3: Jeg tror jeg aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men jeg har ikke ølkubb.
2: Jeg synes det veldig gøy.
3: Er det bare, ok, la meg gjette hva det
2: Ja.
3: Er det, du bytter ut den I midten med en øl?
1: og så bare palmer du
2: bare. Nei, for da er det jo ingen som drikker. Hvilken logikk det?
3: Ok, du byttet alle klubbene. Altså alt
1: nei, og jeg trodde du mente en person. Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Det ikke en person. Jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte.
1: Jeg tenkte du bytter ut tingen I midten med en person. Hvorfor tenkte jeg det?
3: Nei, det
1: hadde ikke vært så hyggelig.
3: Men det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei.
3: Ah, what?
2: Det jo, sånn jeg har spilt det da, at...
1: Det det vi har gjort.
2: Å ja.
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var ikke riktig da. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det vanlig kubb på en måte, men når, på deres side, når den velter, nei, når, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da, at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på lager chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det jo ikke så lenge
2: da. Men det jo ikke kubb. Det jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skåler til vanlig.
2: Det der jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det bare kaste
1: ja, ikke det mye. Ja. Helt ærlig, det så lenge siden det spilt, da ble jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen. Men vi kan gjøre
3: det. Det jo gøy.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja, ja men det si det med chest.
3: Ja,
1: men det også men det her at jeg også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nei, det det da. Det I hvert fall når du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kaster den i veggen. Ja, treffer andre veggen, og så bare rett opp i kroppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er jo trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bear pong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, hvis du har trenet edru på bear pong, så blir du verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukket inn. Men når du er full, bare.
1: Føler jeg med lukket inn, ja, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du er lukket inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på bear pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det holder faktisk på.
3: Vi er liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Mm.
3: Så
2: vi offrer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: med det. Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskole.
4: Dette er, ja, det er deres dag.
1: Ja. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristine sin dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det går en veldig kontroversiell mening her.
2: Nei, herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg
2: forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få tatt noen turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor...
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er vel kanskje det.
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen tenker
2: det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønn til han, hun ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex på. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, jeg hadde sett Truls Alle Hellstrøm. Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet jeg ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
2: Ja.
3: Oi, Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: alltid. Kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan hende. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkegine, så
1: her yes! Det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg chuggen. Hva det var sarkasme?
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg.
3: Det
2: oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får chugge han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det en programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi, vet ikke, jeg så ikke på det. Jeg tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: I spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var den siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få... Skulle jeg få tre? Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke mer. Men han lang da.
1: Men
2: han
1: ikke lang, at du kan løpe.
2: Kjempelange
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Lise. Så holy det de jeg influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: ja, han med Urseth.
2: Ja, han med Urseth,
1: ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg har ikke
2: Bjørn Eidsvåg.
1: Ja. Jeg har funkingene.
2: Åja, faen, det sant. Du, ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk.
3: Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman da?
2: Jo. Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, kan ikke du stå og først melde på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt poeng.
1: Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: en gang det kommer liksom utenfor, så oppfattes vi som de største tullingene noensinne. Så det er liksom et, det er veldig ja. Sånn, det må bare være på innsiden. Jeg tror ikke gutta her har forstått det ennå.
1: Nei, ok, for dere...
0: Hei, jeg heter Erlend Sad Runking Promp. Jeg kommer ikke til det. Gutta, det er viktig at vi holder det inne i kollektivet.
1: Det, ja, men ok, men hallo, ok, på ekstra. Hvis man er vant til å køde på en viss måte innen det er et kollektiv, og så får du noen nye venner på studiet, og så plutselig så køder du med det samme, som du køder med om at Ola er feit, for eksempel, til en på studiet. Og så merker du sånn, ah, de her har ikke samme humor i det hele tatt. Og så virker du som den dusten. Hva gjør man da, liksom?
0: Jeg tenker at alle forstår liksom at Ola er feit, og det er morsomt. Ah.
1: Dette gidder jeg ikke forholde meg til.
0: Nei. Jeg drev egentlig ikke med sånne vitser før Ola kalte meg feit.
2: Han begynte.
0: Nei.
1: Ok, så det er dere to som driver frem og tilbake da. Hva gjør resten av kollektivet?
0: Nå har de også begynt, og det er litt sånn veldig rart egentlig. For hvis det er mellom oss to, så kan vi, og vi er sikre på hverandre, så går det bra. Men hvis alle liksom samler seg mot meg...
3: Jeg er så sikker på at du er feit.
0: Jeg tror ikke det. Nei, men det er liksom... hvis vårt interpersonlige forhold er liksom, har et godt fundament fra før, noe som det hadde, så går det bra. Men hvis... du begynner å kalle meg feit, så er jeg sånn, ok.
1: Ja, fordi vi kjenner jo ikke hva det godt nok til deg i det hele der.
0: Nei, og jeg danser ballett, og der blir man skikkelig usikker på kroppen sin. Så,
1: har du danset ballett?
0: Ja, i 8 år.
1: Er det sant?
0: Da ser man seg i speilet hver eneste dag i mange timer. Og mange av de jentene rundt meg, de føler ikke anoreksi, det er ikke så mye å kødde med.
1: Men du gjør det likevel?
0: Ja, det er det som er. Det er sånn... det er litt vanskelig å egentlig komme til bunns her med... Nå legger jeg merke til at jeg har veldig lyst til å si...
1: Jeg tror du må gå inn i tenkeboksen.
0: Ja, tenkeboksen. Ja. Fordi det går veldig mye hjerneaktivitet nå. Jeg har merket de siste dagene til å lage vitser om hvor feit Olai.
1: Ja.
0: Og ikke så mye annet.
1: Jeg tror du skal få lov til å fortsette å gjøre det mens vi hører en låt. Vi skal høre Helt ærlig av Mona Hynne på Radio Revolt.

0: Hallo, hallo, dette Ronny Brede Åse. Du hører på Radio Revolt, og mens du gjør det, kanskje du skulle åpne deg en pils eller en Pepsi Max, kanskje? Lag taco til middag. Jeg bare hiver ut deg som forslag. Ha en fin dag.
1: Jeg synes ikke det var verdens verste forslag. Men under låt så snakket vi litt om Tinder, og så hørte jeg at vi har en Tinder-legende her i studio. Og det passer perfekt, fordi spørsmålet vi har fått inn lyder som følger. Sier man hei til en Tinder-match om man møter på dem tilfeldig? For eksempel på skolen eller på butikken. Hvem er inne har Tinder? Det to ja, som rekker opp hånden.
2: Veldig bra. Ja. Ja. Rekker opp hånden på radio.
1: Vi trenger ikke å si hvem det er hvis ikke det er lyst til å si hvem det er.
3: Det er meg! Ja.
1: Det er Erlend og det er Ola.
4: Vi har Tinder.
1: Nei, det håper jeg. Vi har ikke snakket med den kjære, synes jeg.
4: Jeg kødder.
1: Ja, ok. Bra. Han er bare Hinge.
4: Ja.
1: Men ok, jeg antar at dere matcher litt inniblant, kanskje?
2: Nei. Men, sånn, jo, men sånn, nei, egentlig ikke.
1: Ikke? Du gjør det?
2: Ja, han
4: jeg gjør det.
1: Ja. Og når du møter de?
4: Da har du pratet med dem mye. Kjenner du de? Sånn halvveis. Hvis du bare har vært med dem, er det ikke... Da er det fremmed. Da er det kjempekleint.
1: Fordi tenk hvis du har matchet med dem, og så er det sånn, å, jeg kjenner han igjen, for jeg matcher med ham på Tinder, og så vinker du. Og så er de sånn, så ser de bare rart på deg, ja. og så ser de at du tenker sånn, hvem faen er det?
2: Ja, men det skjer alltid med meg, liksom, uansett hvem det er.
1: Uansett hvem
2: det er. Så det blir liksom ikke, men jeg har hilst på ganske mange av de jeg matchet med, i hvert fall i Oslo da, ja. Så for ganske lenge siden.
1: Ja, okay.
2: Men det ble ganske hyggelig ofte.
1: Ja?
5: Jeg vil bare snike inn at i dag så jeg Erlend, og jeg hilst på han.
2: Eller, ja, på stripa, det var faen meg fucka, men...
1: ja, men fordi man vet jo litt sånn, ok, vi har matchet, du synes jeg er deg, jeg synes du er deg. Da må du være lov å si hei.
2: Ja, ja, enig. Og så ofte så har man snakket litt på meldinger, så man får et inntrykk av hva slags person det er. Ofte så er det hyggelig.
1: Jeg føler ikke at det inntrykket stemmer i det hele tatt.
2: Jeg tror Tinder for jenter er helt, helt forskjellig.
1: Ja.
2: For da, liksom, fordi jeg har hørt noen syke historier, eller liksom bare sånn, folk er så sykt rare der og spør om... liksom fotbilder, første melding og sånn, ok. Men de jeg har matchet med er hyggelig.
1: Ja, men det er bra da.
2: Ja.
5: Og de sender fotbilder. De er
1: de er veldig greie. De er bare sånn. ok, men sier du møter noen på butikken, og du har snakket med dem. Du matchet med dem for 3 dager siden, og dere har snakket litt. Og dere har avtalt å møtes.
4: Oi, da må du si hei.
1: Du må si hei da. Ja, men hvor lenge skal den samtalen vare?
4: Hallo, hyggelig å møte deg, bla bla bla. Boom, 30 sekunder.
5: Lat som du har dårlig tid. Lat som du har skikkelig dårlig tid. Og så blir det sånn, et sånn stjålent øyeblikk, liksom.
4: Mm.
5: Og så må du passe på at de faktisk tror deg sånn, hvis du står og røyker på utsiden av butikken etterpå, så har du dummet deg ut.
1: Ja. Men, altså, jeg skal faktisk rekke en buss, og så skal de ta samme buss når den går om 10 minutter.
5: Ja, da må du bare løpe til en annen buss.
1: Ja.
4: Jo lengre det er, jo verre er det.
1: Ja, nei, for det har skjedd, jeg har hatt både Hinge og Tinder en gang i tiden, og det har skjedd skikkelig mange ganger.
2: Ferdig!
1: Ja, det var ganske mange matches, og jeg tror jeg aldri har sagt hei til en eneste av de matchene jeg har møtt. Fordi at jeg har vært sånn, nei, det er dritfløyt, og følte at det har vært sånn... Jeg er en annen versjon av meg selv hvis jeg er inne på Hinge eller på Tinder enn hvis jeg, er ute på gaten og på butikken. Og synes jeg det er noe sykt flaut hvis man møter noen på butikken.
2: Hvordan er du på Tinder og Hinge? Da er du...
3: Bæsj.
1: Ja, det er derfor vi har matchet. Ja, og det gikk veldig bra. Nei, men,
2: jeg sender fotbilder.
5: Ja, det står i bioen.
2: Ja, det står i bioen. Jeg så begynne for sånn 2 dager siden der. Livet jævlig min, altså, det er kleint.
1: Ja, nei, men så konklusjonen er at man sier ja, nei, hei da, i hvert fall, og slår av en liten prat.
5: I hvert fall, hvis det er en match som ligger an til å bli bra, så gjør det det.
1: Ja, det er sant. La oss takke for besøket, Nils.
5: Bare hyggelig.
2: Takk for at
5: dere
2: kom, gutta. Bare hyggelig.
1: Ja, det var veldig, veldig hyggelig å få på en måte, et lite innblikk i hvem Kassa Knulli er. La oss aldri gjøre dette igjen. Hva skjer nå?
2: 1, 2, 3.
1: Kassa Knulli! Takk for i dag, og ha det bra. Fy faen.

0: var det, nå hørte vi Uburen med låten Vettens dødsdans.
1: Ja, yeah, og det er fra albumet deres som kom ut på fredag, som heter Dødsdans i aske.
2: Oh, det går hardt.
1: Uburen er black metal fra Stavanger.
0: Stavanger.
1: Og de har også sånn viking metal elementer på en måte, mm, i en del av låtene deres, men de sier selv at de satser mye mer på live-opptredener enn egentlig innspilt musikk. Mm. Så jeg har hørt veldig mye bra om det jeg får sett i live.
0: A live experience, på en måte.
2: Ja, men jeg liker veldig godt det fokuset, egentlig. Mm. For det er jo, det betyr jo masse at det er bra live, på en måte. Mm. Det er jo, jeg tror ikke man kan overleve kun på streamt, liksom, lenger.
1: Nei.
2: Så hvis ikke du er bra live, så er ikke det bra, på en måte.
1: Nå må man ha bra merch for det.
2: Oh, that's true. Det er så masse som må gå opp.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes, eller ja, for det er så kul, det er også en sånn ting med black metal, at ofte så må det være ganske bra show. Eller jeg føler det er en veldig egentlig teatralsk sjanger, ofte.
2: Ja. Ja.
0: Selv om de gir ikke Theater Kid.
2: Nei, men det
0: kan være
2: litt
0: teatralsk, og det, så det er veldig kult at de har liksom en kul vibe og satser veldig på det.
1: Mm.
0: Og så likte jeg godt at det var sånn, jeg vet ikke, jeg følte black metal nå, for det er noe, nå nærmer det seg høst, og det blir mørkere, ja, og litt sånn,
2: det begynte å bli småmørkt i studio igjen, og vi går inn her, ja, tirsdagene.
1: Nå er det solnedgang, det er rosa himmel, ja, det er rosa utenfor.
0: Alle sammen som hører på, se ut vinduet nå.
2: Ja, det er så fint. Så stemningen har i hvert fall gått på plass da.
0: Ja, blir. Men hvordan er stemningen her i studio med deg, André? Hvordan
1: har du hatt det? Jeg har det veldig bra, egentlig. Jeg har ikke gjort så mye spennende. Jeg har gått veldig mye tur i det siste, fordi det har vært så fint sånn høstvær, og det har vært ganske mye sol, så det har vært nice. Jeg har tenkt mye på Minions.
2: Ok.
0: Oh.
2: Boom! Ja, ja, men jeg har hørt noe.
0: Vil du fordype, kanskje?
1: Ja, fordi jeg nevnte det så vidt for dere i sted, men jeg har tenkt mye på hvilken tekstur huden til Minions har. Jeg har lurt på dette. Og så hørte jeg på en podcast tidligere i dag som lurte på også det. Og jeg følte meg veldig sett.
2: Ja.
1: Fordi da leste jeg liksom opp en hel Reddit-tråd som handlet om liksom hvordan...
0: Minion-hud?
1: Ja.
2: R/Minion-skin.
1: Så det, ja, det er meg.
2: Men hva fant deg ut?
1: Ingen er enig. Det er veldig mye krangling.
0: Er det tynt? Er det tjukt?
1: Jeg tror det er litt som...
0: Seikt, kanskje,
1: tenker. Ja, jeg har alltid sett for meg at det er litt som, dere vet, liksom en haj.
0: Ja.
1: Det er liksom, ja, smooth, men det er matt, og så er det ganske tjukt. Det er litt sånn hardt.
0: Hvordan ser skjelettet deres ut? Jeg føler det også.
1: Det er en helt annen ting.
2: Ja, det er.
0: Jeg tror jeg har ikke lyst til å tenke på den mer.
1: Nei.
0: Det gjør meg ukomfortabel.
1: Ja.
2: Men det er så kult, André.
0: Ja, veldig fint at du har tenkt mye på det.
1: Mm.
0: Jeg tenker vi skal mer på musikk. Yeah. For vi skal fra et Stavanger-band til det andre.
1: Wow!
0: Vi skal til et slam metal-band.
2: Det kommer jævlig mye bra fra Stavanger om dagen.
0: Ja. Jeg er ikke så god på det. Jeg kan ikke få det fra Stavanger.
1: Ja.
0: Ja. Jo, men det her var dritfett. Jeg tror det første låten de har sluppet ut, altså bandet heter Volsjøn. Og dette her er første låten de har sluppet ut. Og den gikk drithardt. Låten heter Borders Filled With Bodies.
2: Boom.
0: Jeg tror det handler mye om sånn krig og sånt. Og riffene og alt var bare så... Det var sånn skarp, men også liksom var crunchy og brutalt, liksom. Så du hører Borders Filled With Bodies av Volsjøn.

0: Men hva er det du sier, Andrea? Vil du ikke være kjæresten min lenger?
1: Nei, det er jo ikke det jeg sier. Det er bare at når vi spuner hele natta, så blir jeg veldig varm.
0: Ja, men det er jo det samme. Det er det samme som sier at du ikke elsker meg lenger.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg bare syns, altså, du må forstå at kroppen min blir overopphetet når jeg skal klemme deg hele natta.
0: Ja, men det betyr jo at du ikke vil være kjæresten min lenger. Hva er poenget med å være kjæresten hvis du ikke vil spune med meg?
1: Nei, men det er jo ikke det jeg sier. Jeg bare
0: prøver. Nei, men det er måten du sier det på.
2: Hei, nå må dere holde kjeft, altså. Klokka er 20. Jeg skal faktisk høre på blyforgiftning.
3: Ja, hør på Emanuel. Nå må alle sammen holde kjeft. Fordi vi hører på blyforgiftning. Går det fint, André?
1: Ja.
3: Ja, okay. Som var veldig forvirret
0: ja.
3: Vi hørte faen meg, hva heter låten?
4: Hva faen meg?
3: Faen meg, what the fucking Borders filled with bodies av Volsjen.
4: Borders filled with fucking bodies.
3: Fucking bodies, borders, fucking borders.
1: Fucking borders.
4: Fucking Volsjen, ass.
1: Fucking ja. Wow. Border bodies.
3: Det er
4: yeah, man. Ja. Nei, Volsjen, hva synes jeg var veldig bra. Det er første gangen jeg hører låta i sin helhet også.
3: Ja.
4: Den er smalt.
3: Det slammer.
4: Det slammer. Ja,
3: det er ganske slammen. Men det er fortsatt det er sånn mer death metal type med slam. Og ikke rent slam.
4: Ja, litt mer alvorlig slam, om det er lov å si da, ja. På en måte.
3: Det er ganske alvorlig. Det er jo sånn war and stuff.
4: Yeah, man.
1: Yeah.
3: War, I mean, war guys. Low-key bad.
1: Det er kjipt, altså.
4: Ja, det er ikke bra.
1: Det er så kjipt med krig.
3: Hot, ja, det er bra, hot takes. Det er bra at noen sier det.
4: Ja.
1: Det er bra at hot take. Liker ikke krig.
4: Nei,
1: jeg liker ikke krig, altså.
4: Dårlig, ass.
3: Ja, men speaking of dårlig, ass. Sånn det? Hvordan sa du det?
4: den er crazy, den er vild. Speaking of dårlig, ass.
1: Hvordan har du
4: det? Dårlig, sånn det. Jeg hadde ganske greit, egentlig. Hva har gjort siden sist, da? Nei, jeg har fått litt flere opplæringsvakter da, på bunnpris. Det tok litt tid før jeg fikk det, men det blir kult. Skulle egentlig hjemme og feire mormor og morfar sin 80-årsdag i helga, men så krasjer det med jobb, og det må nesten bare prioriteres nå, så jeg faktisk har funnet min jobb, tenker jeg, og det var jo de enige, så det var jo bare greit, på en måte. Og så har jeg sagt ja til litt musikkprosjekt fremover, og ting begynner å skje, på en måte, så det er litt godt. Ellers så spiser jeg som en konge og gamer, som en chud, you know how it is.
3: That's the dream, man.
4: Det er drømmen, altså. Nei, så det... Jeg skulle ikke si innsjekk. Ja. Jeg er så vant til å si innsjekk etter jeg er ferdig å legge ut. Nei, men det er bare bra.
3: Nice. Det er godt å høre.
4: Faen, det kom jeg på nå. I dag så det skjedde noe jævlig crazy i dag. Vi har forelesning 9-11, og så har vi forelesning 12 på tirsdagen. Nå. Og så dukker vi opp til denne klokka 12 da, på... det som er rett bort på her, ikke finansbygget, men...
3: Handelshøgskolebygget,
4: eller faen, hva de kaller det, ja, der borte. Og så sitter vi der da, og så bikker kvart over, og så kommer det liksom ingen foreleser da. Og så sitter vi og venter litt til, og så blir jo kvart over, og så sier vi selvfølgelig nei, at nå er det gått et kvart, nå kan vi bare gå herfra, det er greit liksom. Og så kommer ikke foreleser, og så får vi fucking melding etterpå om at han har plottet feil i kalenderen sin.
3: Ja.
4: Så foreleseren bare visste ikke at han skulle ikke ha undervisning i dag, han.
1: Nei.
3: Reminder for forelesere. De er bare mennesker, de også.
4: Ja, det er det da. På en måte er det greit da, men ja. Så der gikk det jo litt tid av dagen min da, på en måte. Men,
3: det er litt koselig. Jeg liker litt sånne timer der læreren ikke dukker opp. Ja. Jeg føler man har veldig hyggelige samtaler mens man sitter og venter.
4: Holy shit, det ser vi må gå videre veldig kjapt.
3: Åja, faen. Guys, neste låt til Hardcore-verden. Denne låten heter Father in the Sky av Chevils.

0: Ja, det var Skulk med låten State of Mind, and they're ending with a hard bang, liksom.
1: Yeah.
0: En chuggy riff. Jeg føler det heavyere enn Skulk pleier å gå.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ja, det er nok det tyngste vi har hørt derfra, tror
1: jeg. Jeg mener på at de spilte den på da vi var og så de på havet.
2: Mm, det kan faktisk veldig godt hende.
1: Så lurer jeg på om de spilte denne live.
2: Ja, jeg husker ikke den på en måte, men de spilte noe nytt der, så det kan jo...
1: Ja, som var mer heavy på en måte.
2: Mm, du er rett.
1: Så dritkult.
2: Å, skult, hvis dere hører, send oss en DM da, og fortell oss om ikke dere spilte den på havet. Det hadde vært kult å huske.
0: This is a pressing matter.
2: Ja, ja.
0: Men, guys, nå skal vi til enda en låt. Guys, vi skal til enda en låt. Vi skal til de som jeg er ganske sikker på Drammen.
2: Ja.
0: Riktig. De er fra Drammen. Bandet heter Oskål. Og de kom ut med en live-plate.
2: Ja, det var veldig fun ut.
0: Ja. Så det er veldig gøyt, egentlig, å høre litt sånn live. Og jeg tror dette er en låt som de ikke har gitt ut før.
2: Nei, for det var en live-plate med alle låtene fra forrige EP, ja. Pluss den her.
0: Ja. Så vi gleder oss til å høre den her. Og til å høre en studio-version, kanskje, in the future.
2: Ja, det har vært det.
0: Og ny musikk. Anyway, denne låten heter Annihilation av Oskål. Oskål.

0: At det bly i tamponger.
1: Bly, sa du?
2: Ja, det var bly jeg sa, men jeg snakket ikke om tamponger.
3: Jeg snakket om
2: blyforgiftning, som det du hører på akkurat nå på Radio Revolt.
3: Vi hørte nettopp Oskål ja. Med en ny låt fra Liveplate. Det var skikkelig stille.
2: Ja, det var helt heftig. Det var, sånn, det var nesten Tech Death with the farm. Riffs. Ja. Og det var, I mean, jeg sa, før vi begynte, oi, Andrea driver å flytte på bordet. Det er jævlig uproft, Andrea.
3: Kom du bort til løfteknappen?
2: Andrea, du må følge. Hva gjør den?
3: Det skjer.
0: Åh, jeg skal skikkelig. Jeg trodde liksom mistet hele bordet i pakken.
3: Sendingen over, guys.
2: Du trykker med uheld på self-destruct-knappen.
0: Å
2: altså.
0: Oh, nei, jeg trapp self-destruct-knappen.
3: Å nei. Hvorfor monterte deg det, bro?
0: Åh, oh, sorry.
3: Nei, det går bra.
2: Kan jeg få snakke videre?
0: Ja.

0: Hør på Brekkekøl. Hør på Blyflyfning. Ha en fin dag.
1: Men de som hører på nå, de hører jo på blyforgiftning allerede.
2: Ja, det er riktig. Du hører allerede på blyforgiftning, og du må høre på Brekkekøl sier. Og Brekkekøl skal for øvrig spille et konsert på lørdag, tror jeg. Fredag? Husker ikke. I Trondheim, men det er epic. Vi hørte nettopp Silver Cord Blues av Kanan, og det var jævlig fett.
3: Det er veldig
2: gøy. Det er bare rent gitarrunk. Mm. Eller, det er alle runker. Alle tre bare runker konstant.
4: Runkesirkel.
2: Det er det som Kanan driver.
3: Jerking and jacking.
2: De bare jerking on a weekend, liksom.
3: Ja. Ok, man.
2: Ja, sorry. Den tar jeg tilbake.
4: Men jeg vil bare... jeg vil bare en kort shoutout til Kanan sitt album sammen med Ævestaden. Mm-hmm. For det er genuint et av mine favorittalbum i hele verden.
2: Ja.
3: Boom.
4: Jeg elsker det. Det er så bra, og det er så kreativt, og det er så gjennomført. Sånn at, hvis du ikke har hørt det albumet, så burde du virkelig sjekke det ut.
2: Og sjekke ut vår sending vi hadde med Høy Puls.
4: Ja!
2: Et år siden. Det var jo, da satt vi på litt av den, om et sånt, litt sånn hard rock and folk combined. Andrea.
4: Ja.
2: Det kom neste låt. Ja. Er det deg som tok den med?
4: Ja.
3: Var det du?
4: Det var meg. Nei, jeg har tatt med et band som heter Stone Jesus. De sier selv at de er prog doom. De har holdt på siden sånn 2009-2010. Jeg er fra Kyiv i Ukraina. Jeg har virkelig fått øynene opp for ukrainsk metal de siste 2-3 årene.
3: Det er
4: så sykt mye bra. Sånn, yeah. Jeg blir mindblown. Og de har kommet med ny single, og de kommer med album 16. oktober. Det gleder jeg meg helt sykt mye til i hvert fall. Men akkurat nå skal vi høre Jackal av Stone Jesus.

0: Det var Jekal. Oj, där slutar väldigt bra. Nej, låten heter Jekal. Bandet heter Stoned Jesus. Och jag känner väldigt gott vad de menar med den här genrebetegnelsen. Den här prog doom. Det var liksom väldigt psyched, men de hade liksom liksom
1: jag likte väldigt gott den mellanpartiet alltså.
0: Mm.
1: Det var väldigt gøy.
0: Och det var bara väldigt sån nasty med där typ riffne.
2: Ja.
0: Skjønner dere hva jeg mener?
1: Følte.
2: Ja. Skjønner akkurat hva du mener, og jeg helt enig.
0: Ja, det var jo du som tok med låten, så du, det gir jo mening at du er også enig at det var kult.
1: Totally, man. Yeah, totally, man.
0: Men André, you're on a roll.
2: Jeg er on a roll.
0: Du tok med neste låt også.
2: Ja, jeg er
0: gæren. Du er grådig.
2: Jeg er gæren.
1: Gæren og grådig.
2: Men jeg tok med meg bandet Mirar, fordi jeg innså at vi aldri har spilt de på sending før. Men de er ganske nye for meg. Oppdaget de ganske nylig, men synes de er veldig kule. De er en duo som er basert i Norge. Han ene er norsk, men han andre er opprinnelig fransk. Og han ene, jeg tror han norske, var jazzstudent, og han franske var EDM-produsent. Og så er de skikkelig inspirert av liksom barokken.
0: Ok.
2: Bare som tidsepoke. Og
0: hva sjanger er det vi skal høre på?
1: Ja, nei, det, og det her er det tatt på forgiftning, liksom.
2: Jeg trenger litt hjelp. Nei, det er blyforgiftning.
0: Ok.
1: Right.
2: Det er blyforgiftning. Men jeg trenger litt hjelp. For jeg kommer alltid og sånn, å, det er denne sjangeren. Og så sier dere, nei, du er skikkelig dum, Andrea. Det er ikke den sjangeren, nå er du skikkelig teit og dust, det er ikke den sjangeren, det er faktisk denne sjangeren. Og så er jeg sånn,
1: what?
2: Det skjer hele tiden.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg gjør det hele tiden, jeg.
2: Ja.
1: Ok.
2: Så, ja. Så nå trenger jeg egentlig bare hjelp fra dere til å spikere fast hvilke sjanger det er.
1: Ja, men det skal du få.
2: Men uansett, dritkul duo. Vi skal høre Heksebål av Mirar. Ja.

0: hei, hei.
1: Med Dangerfax, drikk Fireball og hopp på løyforgiftning. For faen.
2: For faen. Vi nærmer oss vår, eller vi har begynt med vår siste halvtime da.
3: Fuck!
2: Men det går bra, vi har fortsatt jo en hel halvtime med musikk, guys. Take it easy. Okay. Vi hørte nettopp Suicide Silence med låten. Yes. Hva heter låten igjen?
4: Make Your Exit.
2: Make Your
4: med
2: Exit.
4: Med Suicide Silence.
2: Det er smalt. Som,
4: ja, det synes jeg. Det var som sagt et nytt band for meg, men jeg synes det var kult. Jeg gleder meg til å høre resten av...
2: Ja, check out the classics.
4: For det kommer en plate. Var det 20. november da, så kommer resten av plata. For det er bare single fra kommende.
2: Det blir stort.
4: Ja, det blir fett.
2: Epic. Ja, hva mer skal man si? Jeg tok med. Nå har jeg tatt med en låt.
4: Bang.
2: Bang. Dette er noe det er et band som jeg har hørt litt på i sommer. Det er den plate. Nå husker jeg ikke hva platen heter. Jeg tror den heter Son of Man. Eller så heter han noe annet. Jeg kan correcte på det etter vi hører den. Men låten heter i hvert fall Son of Man. Bandet heter Antichrist Siege Machine.
4: Fy faen.
2: Som er sånn jeg føler sånn stereotypically epic sånn metal name. Men det er faktisk et war metal band, som er litt sånn micro-genre på en måte. Det er sånn, ja, det er en hel historie på war metal. Jeg vil ikke gå inn på det. Det er i hvert fall veldig tung musikk da.
4: Kult.

0: Du, kan du sende meg blypenna?
1: Bly, sa du?
2: Bly sa jeg ikke. Jeg sa Son of Man av Antichrist.
3: Du sa jo nettopp bly, bro.
2: Fuck. She's so right. Anyway, vi hørte...
1: Det var ikke mange ganger, tror jeg.
2: Ja, you threw me off, man. Men Son of Man, Antichrist Siege Machine. Intenst, relentless. Det er noe, et eller annet jeg liker med war metal, av at det er bare sånn... Det slutter bare aldri. Det er bare constant chaos.
4: Litt som krig.
1: Hæ? Yeah.
4: Litt som krig.
2: Ja.
1: Du smeller liksom hele veien. Ja. Nei, det var ikke helt greit å si, kanskje. Det smeller hele veien. Yay.
2: Nei, men... Nei, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det. Jeg digger i hvert fall den platen. Den heter forresten, jeg tror det var Eternal Flame, eller nei, Vengeance of Eternal Fire heter den.
1: Oh, boom.
2: Men så i hvert fall, jeg anbefaler den veldig sterkt. En av mine favorittplater fra, som jeg har funnet i sommer i hvert fall. Men vi skal tilbake til noe nytt. Også et ganske stort band som har slått på noe nytt, og much to Andreas chagrin, så har vi tatt med denne platen. Fordi, Sondre,
1: det er jo av alle i hele verden som skulle slippe musikk, så har Dragon Force sluppet en ny låt.
4: Fordi selvsagt.
1: Ja, ja, for de gir seg liksom aldri, da. Og jeg må innrømme at Dragon Force er ikke et band som jeg bryr meg om, på en måte, så jeg kan liksom ikke så mye om Dragon Force. Jeg vet at Herman Lee spiller, han er kul. Han streamer på Twitch. Han spiller Guitar Hero, han er kult.
2: Dragon Force er et sånt band der. Ja, det er sånn, jeg er også sånn, det er ikke et band jeg aktivt hører på, men når det kommer på, så er jeg så glad.
1: Ja, det er bare
2: så utrolig lykkelig.
1: Det er det.
2: Tullete med det.
1: Ja.
2: Så jeg var veldig glad for å høre at de er med, og vi skal høre på dem nå. Dette var en single som kom ut nylig, ikke sant?
1: Ja.

0: ganske sikker på det. Jeg tror ikke... Jeg er usikker på om det egentlig er til et album eller noe sånt, men det var sikkert. Hvertfall... Ja, probably.
1: Ja, vi skal i hvert fall høre Hunger of the Beast av Dragon Force.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Revolt.
1: Hei, jeg Erna Solberg.
2: Mitt navn Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen, jeg heter Matt Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg Silja Sol.
6: Det ingen andre enn Admiral P.
7: Vi Lemaitre.
8: Og vi nesten helg.
5: Det fredag, klokken fire.
9: Det fredag, det nesten helg.
10: Nå det faktisk nesten helg.
11: Nå det faktisk helg.
10: Endelig.
12: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
8: Nesten helg.
5: Yes, du er på nesten helg, endelig. Altså litt grann tekniske problemer, men det går helt fint. Fordi vi her, og vi har det hyggelig. Og vi har en sittesending, så det jævlig koselig i studio.
13: Det er jo passe med tematikken for sendingen vi skal ha i dag. Koselig.
5: Koselig, for den nemlig... Eller vi skal ha en høstsending. Så vi skal gi dere masse gode høsttips, både fra folket og fra ekspertene. Og vi skal snakke om hva vi synes om høsten. Og selvfølgelig så skal vi også få vite hva Lars Joakim har kjøpt med
13: ukepenger. Ukepenger!
5: Ja. Det deres vanlige helgehjelper i studio. Meg, Christian, Lars Joakim og Mathias.
13: Det blir bra.
5: Jopp. Siden vi har litt dårligere tid enn planlagt, så går vi bare rett på en låt, og da skal dere få høre Tåre bak øret av Vilskudd på Radio Revolt.

0: Det kan man si.
1: Ja, jo. Det kan man si.
0: Ja. Høst. Det har vært royale dødsfall. Mm.
2: Kjæledyrene til royale.
0: Ja.
2: I tillegg.
3: Alle, ja.
0: Alle i den familien der synger på siste verset. Det var det synd det. Men, jeg liksom nysgjerrig på om dere har noen ting dere tror kommer til å skje i høst, noen spådommer for de gjenværende høstdagene.
2: Ja. Jeg har en spådom jeg tror på veldig mye.
0: Okay.
2: Og det at Steinar Suvatne, han som har blitt den nye debatten programlederen.
0: Han digger.
2: Han kommer til å bli elsket av folket.
0: Tror du det?
2: Jeg har på følelsen at han kommer til å gjøre det. Fordi jeg så på denne debatten nå, og han har litt selvinsikt. Da han hadde den med...
3: Han er selvinsikt.
2: Altså, jeg sier ikke at jeg...
3: Han er den gjengen med selvinsikt.
2: Jeg sier ikke at jeg elsker han, nei, men jeg har vært veldig mot han, men nå fikk jeg litt mer sansen for han. Etter han, redaktøren, dokumentredaktøren, spurte han om han var en flink journalist, så sa han, det kommer an på hvem du spør. Og da måtte jeg le litt.
0: Ja, det er ganske funny. Men min greie med han er egentlig at jeg synes jo for sånn at han gjør jobben sin helt riktig. Altså, sånn, hvor mye skal du egentlig gjøre som en sånn... Som en, altså, debatten leder. Altså, jeg synes jo at det var veldig bra at Fredrik Solvang gikk av når han gjorde, fordi at han var blitt jævlig cocky.
2: Ja.
0: Og var, altså, det var nærmest et show der han stod på debatten, og jeg følte han liksom avbrøt nærmest bare for å gjøre det. Mm. Og det har jo ikke han den nye fyren snev av enda, det kan jo han til dukker opp. Så jeg synes jo han er flink. Det bare plager meg at jeg må se en eller annen 35-year-old man som tror han er så jævlig deilig i baggy dress og kult slikt møllet, og det er sånn han har brukt 50 minutter på å få krøller i det håret der, og det er sånn seriøst spar meg.
3: Det høres ut som du snakker om noen
0: Mathias.
3: Andre
0: Mathias. Han har ikke krøller.
2: Men gi han tid. Jeg har vært der du er, Malin, men jeg
0: jeg
2: fikk litt mer sansen for han.
0: Ja, jeg skal ikke si noe mer.
2: Nei, det er min spådom.
0: Men jeg liker for så vidt ikke så godt debatten for matet. Jeg blir bare provosert av å se på det, stort sett.
2: Det er fair.
0: Ja.
3: Crazy.
0: Jukke.
3: Oi, det er meg.
0: Hva?
3: Jeg vet ikke om jeg tør å si
1: det. Jo,
0: si det.
3: Ok.
0: En politisk spådom.
3: For meg er jo i... Vi er jo i mitt... Høsten.
1: Mm-hmm.
3: Så jeg tenkte jeg kunne ta
0: En midtøsten spådom. Okay.
2: Okay.
3: Og det er at Hormuzstredet kommer til å åpne seg, og så stenger seg igjen.
0: Hormuzstredet?
3: Ja.
0: Det, at det åpner seg?
3: Og så stenger det seg på nytt igjen.
2: Okay.
0: Greit, så du ser for deg at det skal være litt sånn
3: kommer en ny deal, og så stenges det igjen.
0: Kommer til å være litt, oi.
3: Oi.
0: Unnskyld meg. Jeg blir litt nervøs når vi snakker om Midtøsten. Nei. Men at du ser for deg at det skal bli litt sånn economic waves da, sikkert også?
3: Nei, at det går på dagen liksom. Det skjer samme dag.
0: Åja, ok.
3: Så det kommer ikke til å påvirke noe ting.
0: Åh, er det sånn som det er sånn, ja, nå har vi laget en fredsavtale, og så er det bare piss?
3: Ja. Det har jo skjedd 4 ganger, 5 ganger, kanskje 10 ganger allerede. Jeg tror at det skjer det.
2: Det kan godt skje.
3: Ja.
0: For å fortsette litt på den bølgen, så håper jeg at alt dette jævla Midtøsten-pisset til USA gjør at demokraterne vinner mellomvalget.
3: Ja, han
0: så
3: den,
0: det er min spådom.
3: Han den guvernøren i Texas. Hva er det han heter igjen?
1: Ja, han
3: unge.
1: Tror potensielt på å bli første muslimske.
3: Nei, i Texas. Han er white.
2: Han kjenner ikke det.
3: Han i Texas.
0: Jeg vet ikke hvem det er.
3: Jeg vet ikke, men han er i hvert fall mye vild i seinene.
2: Okay.
3: Men han første muslimske, han er i Missouri eller Mississippi eller noe.
0: I hvert fall, det hadde vært veldig deilig hvis... Hvis det var demokratisk flertall i kongressen og senatet da.
2: Studerer du statsvitenskap? Eller
0: det gjør jeg.
2: Det gjør du.
0: Men jo, når det skal være nytt valg om 2 år, så er det greit at de ikke har flertall. De er jævlene.
2: Mm.
3: Oi.
0: Alle de er jævler, for så vidt. Sånn i norsk målestokk.
2: Ja, ja.
0: Men jeg vil ikke at Trump skal... annektere USA.
3: Mathias, har du en gøy...
0: Har du en gøy igjen? Har du noe morsomt?
1: Jeg tror Bjørn Johan Muir skal slippe noen nye låter. Folk tror han er død.
0: Er det han som har den der She's so hot?
1: Nei, da. Folk tror han har dødd i et bilkrasj, men det har han ikke.
0: Hæ? Hvem er det?
1: Det er han som har Yes Man.
0: Åh, det var det jeg mente. Det var det jeg mente. Jeg bare tok opp nysen.
1: Jeg tror han skal slippe ny musikk.
3: Faen, det er bra production.

0: som går og går, men aldri kommer til døra.
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Nei, jeg tror ikke man skal det. Vi driver og snakker om KI og levere om det kan gjenkjennes hvis du leverer din. Velkommen til direktivet fra kontrollorganet. Vi tilbake enda en søndag. Det meg, Henrik i studio. Jeg har meg.
4: Sigurd, som vanlig.
3: Og vi har fått med en spesiell gjest som skal hjelpe oss gjennom dagens sending.
5: Og jeg heter Matilda.
3: Oh yeah, du opprinnelig fra?
5: Jeg opprinnelig fra Oslo.
4: Hey.
3: Jeg tenkte på program.
5: Og jeg, Oslo står meg nære hjertet mitt enn programmet mitt rådløst, men det kommer som en god nummer to.
3: En god nummer to.
5: Ja.
3: Det beskriver de Sigurd som også.
4: Ja.
3: En god nummer to. Apropos god nummer to, så skal vi høre første låt, Perfect Pinterest Garden av Peter O. Robinson.

0: Jeg heter Aune Sand.
1: Yo, baby!
0: Du hører på...
2: Kontrollorganet.
3: Jeg bare går inn på dobbeltrommet på nummer 19, ja. Ja. Hei, det sykepleier Mathilda. Går det bra med deg, egentlig?
4: Hæ?
3: Hvordan har du det i dag?
4: Jeg kjenner jeg har skikkelig vondt i kvinnehelsa i dag.
3: Ja, hvordan føler du det da?
4: Som om jeg har spist noe vondt.
3: Hvor i kroppen er det vondt?
4: Nei, du vet jo det da, når du har spist noe så får du vondt. Du får jo ikke vondt i nesa av å spise noe.
3: Nei.
4: Vondt i magen.
3: Nei, nå hører jeg hun på andre siden ligger og hoster litt. Jeg bare går over her, jeg bare ligger og kjenner litt på den magen din. Hei, hvordan går det med deg?
5: Det går ganske dårlig.
3: Ja, det hører jeg.
5: Kvinne, altså, ute og kjøre.
3: Ja, har du noe feber, eller er det...
5: Nei, ikke feber, ikke men feber. Syklusen funker ikke lenger.
3: Den funker ikke, nei, ok.
5: Jeg har hår over opp på kroppen.
3: Du har fått hår på kroppen?
5: Ja.
3: Ja, på steder du ikke skal ha hår, da, eller?
5: Ja, til steder, overalt.
3: Hvor har du fått hår?
5: I skjegget.
4: Sykepleier Trine?
3: Ja, vent litt. Hva var navnet ditt, egentlig?
4: Sykepleier Trine?
5: Ragnhild,
3: vent litt, Ragnhild. Ja, ja.
4: Jeg tror ikke Ragnhild egentlig skal være her.
3: Jo, du skjønner det at det er et dobbeltrom. De med kvinnehelse blir satt på samme rom. Det er så mange kvinner i dette landet. Vi må dele rom, disse kvinnene.
5: Jeg har kvinnehelse.
4: Da har du kvinnehelse.
5: Vil du se?
4: Den ikke finnes med kvinnehelsen.
3: Dere må ta for dette forhenget her, for dere skal ikke ligge og se på hverandre.
4: Du trakk det for langt, så nå kan jeg fortsatt se ham på oversiden.
3: Jeg trekker det tilbake. Ja.
5: Støgge fittkjæring.
4: Hatt kjeften din.
3: Ja, nei, ikke krangle nå. Det er typisk med de... Oi, nå ringer det her. Jeg skal bare... Ja, hei. Ja, nei, det er... Ragnhild, blør du?
5: Sluttet å blø.
3: Hvor gammel er du?
5: 74!
3: Ja, men da er det ikke så rart at du har fått skjegg og sluttet å blø og føler deg litt rar.
5: Ja.
3: Det heter overgangsalderen.
5: Ok.
3: Men det er bra du har blitt innlagt her på grunn av det, da.
5: Hvorfor heter det overgangsalderen?
4: Hva er det du overgår til, da? Hva blir du da?
3: Ja,
5: jeg kan ikke huske noe overgang.
4: Nei. Hva er det som puppestadier, liksom?
3: Ja.
5: Jeg har fått større pupper også.
3: Ja, du har det, ja. Jeg har fått sikkert litt større mage også, kan jeg se for meg.
5: Hva kaller du meg feit?
3: Ja, nei.

0: når var det sist du hadde sex?
1: Nei, når var det krigen slutt da?
0: Nei, det var vel, ja, det spørs hvilken krig du refererer til.
1: Nei, den store.
0: Ja, den ja. Ja, det så lenge siden. Ja. Har du børstet noe vekk noe støv der nede siden sist?
1: Nei, ingen som har børstet ned der, nei.
0: Ikke deg selv engang?
1: Nei, vi har ikke børstet selv engang.
0: Nei, ok, men det kan være litt kilden til denne sure følelsen du føler i magen din.
1: Ja, jeg kjenner også at den sure, bittre følelsen som stiger opp til hodet mitt når jeg ser på Ragnhild. Ja. Er det en sammenheng mellom det?
0: Ja, det kan være legning. Det var ikke så kjent når dere var små, men man kan...
1: Men er ikke det en utdanning
2: du må ta? Nei, nå er alle syke. For da jeg var ung, så var alle helt vanlige. Da. Det var bare så mye kødd med generasjonen under. Hun er unge kvinnen. Ligger i samme rom som meg.
0: Ja.
1: Men Ragnhild, har du lyst til å se på togsamlingen min?
2: Ja, kanskje. Ja.
1: Som du vet, så var det jo ikke noen sykdommer og sånt på, da vi var små.
2: Nei, det var ikke.
1: Men se på denne togsamlingen jeg har. Modelltog. Ja, det er helt kul. Like som originalene.
2: Ja, det var litt fett.
1: Har du tatt med deg frimerkesamlingen din, Ragnhild?
2: Jeg har med frimerkesamlingen.
1: Kjempebra.
0: Det er veldig bra dere snakker om. Det virker som at det går bra. ABC er i hvert fall utelukket kjempefint. Jeg puster greit, og blodtrykket er helt fint. Jeg lukter litt blod på høyre siden her, så det kan hende du ikke har helt kommet til overgangsalderen sine. Men det er, vi har masse bind og tamponger.
1: Let's fucking go!
0: Vi har masse bind og tamponger på badet.
1: Jeg er jævla, ungen min er en jævla kukk, så jeg har lyst på en til.
0: Ja, det, da må du kjappe deg. Veldig kjapt. Det er typisk at det blir en genfeil hvis du begynner å produsere barn nå. Men det børste...
1: Men det, ikke noe, det er ikke noe gære med en sånn litt spesiell en.
0: Nei. Det går veldig fint.
1: Da har du jo hele livet et ekstra barn da, vet du. Det er jo veldig trivelig.
0: Ja, det er flott faktisk.
2: Fette.
0: Ja, nei, jeg...
1: Fette? Har du med en mening?
2: Jeg sa det var fett.
0: Men med en veldig mørk stemme på deg, Ragnhild. Du har ikke begynt å ta noen testosteronpiller.
1: Veldig sexy stemme.
2: Jo.
0: Du har begynt med det.
2: Ja, det stod at det var bra for deg.
0: Ja.
2: Jeg så det på TV.
0: Ja, men du skal ikke tro på alt du ser på TV.
2: Nei, men det meste de sier er sant.
0: Nei, du skjønner det.
2: Mannen min tar det.
0: Ja, og du skjønner det at han må ta det. Hvis ikke så blir...
1: Ragnhild, skal vi ligge?
0: Nei.
2: Hæ? Kanskje.
0: Nei, på dobbelt...
2: Vi tar det her etterpå.
0: Når dere ligger på dobbeltrom, så må dere... Besøkstiden er fra 9 til 9, og da kan dere ha besøk av pårørende, men etter det må dere ikke... Gå over forhenget. Gå nå, rundt forhenget.
1: Nå er klokka blitt ni. Nå må du gå. Ja, klokka er blitt ni. Nå må du gå.
0: Ja, jeg,
1: du er besøk. Du,
0: jeg går litt ut her. Mens jeg også sier dere fra hvis dere får litt økt feber.
1: Jeg har aldri hatt feber før.
2: Ikke heller.
1: Jeg hadde arbeid. Jeg jobbet.

0: Nei, jeg kan ikke si det der på radio.
1: Yes, du har nettopp hørt en episode med direktivet fra kontrollorganet med Sigurd, Matilda og Henrik. Vi har snakket om kvinnehelse. Sigurd, hvordan synes du det har gått?
2: Jeg synes det har gått kjempebra. Matilda har lært mye, og vi har laget et helt fantastisk produkt som kommer til å hjelpe mange kvinner i hverdagen.
1: Ja, hva med deg, Matilda?
3: Jeg synes dere er litt klokere.
1: Jeg også synes vi er veldig kloke og har fått en god oversikt over kvinnehelse.
3: Kvinnehelse er mer enn bare blod.
1: Vi vet at det er mer enn bare blod.
3: Hos kvinnen.
1: Hos kvinnen.
3: De har følelser.
2: Ja, kvinner har følelser. Det er jo åpenbart, Matilda. Det trengte ikke du å poengtere med.
1: Ja, vi har hatt en hel sending om kvinnehelse. Jeg tror ikke vi har fått.
3: Nei, jeg vil bare konkludere med at man må passe på de kjære
2: kvinner våre. Nei, det er veldig
3: nedsettende. Men jeg kan ikke noe for at mine følelser må komme ut dit. Der. Ut der i lufta. Her med dere.
1: Du kan spare det til senere. Jeg skulle til å si at du kunne lufte dem her med oss, men det lukter allerede veldig mye svette her, så jeg tror vi venter med å lufte noe mer nå.
3: Ja, det er ikke kvinnen som har svettet i dette rommet.
2: Nei. Det er meg. Men ja, du kan bare le. Du er sikkert typen som sier at du ikke dater lave menn og sånn, du Matilda.
3: Nei, jeg.
2: Da sier ja, du er typen til det. Så det er bare å si.
1: Er du med den der 4H-bevegelsen nå, eller?
3: Nei. Ja. Hva er det for noe?
1: Nei, 4H. Har du hørt om 4H-bevegelsen?
3: Det driter jeg i. Dere ser som dere ikke kan svømme noen av dere.
2: Jo, men jeg kan... Nei.
1: Ikke mobb svømmeringene mine.
2: Hvis man ikke kan svømme, så er det jo lurt å kanskje ta en båt.
1: Det er en god idé. Det er en god segway til avslutningslåta, Sigurd.
2: Ja, fordi den heter nemlig båt. Og det er båt vi skal få høre nå av Maja Lu. Takk for meg og for Henrik, og takk for Matilda. Henrik, du kan få takk for deg selv.
1: Ja, takk for meg, og takk for deg, Matilda.
3: Tusen takk for
1: deg,
3: for at jeg fikk være her i dag.
2: Det er kult at du har lyst til å si det, men nå vi har ikke tid til at du snakker mer, Matilda. Du har snakket nok i dag. Da kjører vi på med båt.

0: Hei, dette er den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt. Boom!
1: Oh yeah. Ja, vi snakket jo litt om, om vårt forhold til uka, og da nærmere vi sendt ukesenderen, som er tett knyttet til at det er ganske mye som foregår under uka. Og det jeg tenker på er på en måte sånn, jeg føler at det skjer så mye under uka, at man tenker sånn, hvordan, det skjer jo ingenting ellers, det skjer aldri noe som helst. I fjor var det jo Valkyrien, Florida, Sassinando. Så det er jo opplegg hver eneste dag. Sånn,
2: ja. Ikke bare,
1: drinkkurs, revy, teater.
2: Jeg var på sånn redesignkurs også.
1: Oi, ja, det tror jeg, det har de jo.
2: Jeg var på burlesk bingo også.
1: Ja, og så har de alle disse festivalhelgene. H-helg, G-helg, B-helg. Mm-hmm. Vet ikke hva det betyr. Jeg vet hva H-helg er, men resten. Er eller G-helg er jo noen av de alder som inntar. Mm. Men i hvert fall, jeg tenkte sånn, det skjer jo også ganske mye
2: utenom uka.
1: Utenom uka.
2: Ja, det trenger ikke være uka for
1: oss. Nei!
2: Det
1: og da drev jeg og så over bare Samf sitt liksom, konsert. Skal jeg si, sånn store konserter. Det er jo tusenvis av konserter hele tiden.
2: Ja.
1: Men for eksempel neste helg så skal Skår spille.
2: Ja.
1: 10. oktober.
2: Kult.
1: Det er dritkult. Og så skal Konradsen, har du hørt om de?
2: Nei.
1: Nei. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare de. Veldig sånn soft.
2: Mm. Jazzy?
1: Kanskje. Jeg kan jo ikke noen genre, så jeg vet ikke.
2: Det er soft, hvertfall.
1: Ja, det, og det er veldig behagelig å høre på. Og jeg har gått glipp av de flere ganger, så jeg er veldig lei meg for det. Men i hvert fall, de skal spille 16. oktober. Kak Malfaka skal spille for 40 ganger gang 17. oktober. Ikke dra på det, Loki.
2: Ikke gjør det.
1: Eller jo, det er jo gøy, jeg guess, men de er litt rar. Og så skal Pumpegris spille 31. oktober. Og noe jeg synes er litt morsomt med det, er at Pumpegris spilte jo gratiskonsert på Samf i februar. Og nå skal de spille for 350 kroner i oktober.
2: Så det sier, litt sier om, bare litt om rangen. Altså hvis du spiller en gang på Samf, så bare blow
1: ja. Men så tror jeg også det handler om at Pumpegris var booket sikkert til Vueleda, som er gratiskonsert på Samf. Mm. For lenge siden da. Og så har de bare vokst en masse. Og nå spiller de ordentlig konsert. Ordentlige konserter.
2: En større konsert.
1: Større konserter, er riktig å si.
2: Kan du skru opp min mikrofon?
1: Skru opp din mikrofon? Mm. Ja, det kan jeg jo. Sånn, tror jeg.
2: Ja.
1: Så skal den være litt høyere.
2: Håper du bedre.
1: Ja. Ja, og så andre ting som skjer er jo at det skal, det er Ronja Røverdatter i Storsalen med samfunnets interne teater 24. og 25. oktober.
2: Gøy.
1: Det er ganske kult.
2: Ja.
1: Det har jeg lyst til å se.
2: Jeg synes man burde sjekke ut samfunns interne teater også oftere. Det er gøy at, at det settes opp teaterstykker her.
1: Mm.
2: Jeg liker.
1: Jeg er enig. Og så, la oss se. Det er masse karaoke på Skala for tiden.
2: Mm.
1: Det er jo litt fett. Eller på Volland.
2: Er ikke det blitt et fast konsept?
1: Jo, på Volland tror jeg det, ikke på Skala. Det er også kult. Det føler jeg også er sånne ting som skjer under uka, som folk er sånn, nå er det dritfølt, hvorfor skjer det alltid? It actually does happen. Nei, det skal også være masse konserter andre steder. Sjekk ut havet og byscenen.
2: Det er masse venues, arenaer for teater og stand-up og det ene og det andre. Bare eksponere deg selv på kultur, man gjør det.
1: Yep. Nå skal dere få høre en låt, og det er Something to Look Back On av

0: Hej, ja där jag är. Helg nästan du hör på.
1: Det stämmer, du hör på nästan helg. Och vi snackar, eller ska snacka lite om på en måte hva vi ser for oss, eller om vi har noen predictions. For vi er tydeligvis blitt et spådomsprogram.
2: Vi har noen... vi har sånne tarotkort her, ja. Uka tarot.
1: Ja, men predictions for uka 27 blir det jo. Det er jo også helt sykt, egentlig. Ja. Men så snakket vi om på en måte, det er jo at de siste to ukene så er det Florida og 50 Cent som har headlinet. Mm. Og jeg tenkte liksom, i de baner som jeg føler gir liksom litt samme vibe, som jeg tror da at kan headline, det er Pitbull.
2: Det hadde, altså det er på en måte ikke, det er jo ikke så dumt.
1: Nei.
2: Han hadde jo en liten tour for en år siden, rundt i Europa. Sånn, hvorfor ikke? Eller sånn, det er jo noen ting som bare hadde gått av skaftet, tenker jeg. Pitbull i Dødendal, dritmange med sånn der skalla hette.
1: Det er hysterisk.
2: Så gøy.
1: Jo, han, jeg føler han spilte i Oslo så nylig.
2: Ja, han gjorde det for et par år siden.
1: Ja.
2: Macklemore. Macklemore.
1: Siden Ed Sheeran er cancelled.
2: Ja. Altså, men han blir booket, altså bare... Gider han ikke? Nei, jeg gider ikke. Jeg hadde syntes det hadde vært litt kul hvis Travis Scott kunne være headliner.
1: Altså, ikke han for kul for det?
2: Jeg vet ikke, han spilte jo på Stavern i 2018. Ja. Men også må du... Jeg har en følelse at det burde være noe som er litt aktuell.
1: Ja.
2: Men Flow Rida er jo sånn, åja, herregud.
1: Ja, det er sånn, åja.
2: Han lager musikk, sant det?
1: Ja, det er det.
2: Så det er, hvem kan det på en måte være da?
1: Det må være noe som attrakter hele. Oh my god.
2: Men det må være noe som har litt mer trøkk også da. Det må være noe som drar folk.
1: Mm-hmm.
2: Så hvem? Hvem
1: er litt utdatert, men gøy nok til å få alle i Trondheim? Usher, uka 27. Du hørte det her først. Det kommer. Nå skal dere få høre The Mountain of the Cosmic Soul, A Cat Vacation på Radio Revolt.

0: That's pretty. Men vi har med oss for oss i hvert fall nytt.
1: Ja.
0: Ikke, du er sikkert,
1: flytter meg litt vekk fra, fra.
0: Du har sikkert sett det før i butikken. Vi har i hvert fall fra Malaco, godteriprodusent, tatt med...
1: Jeg flytter meg litt her, folkens.
0: Det her er Snoop, som heter Sprinkled Foamies.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn små sånne gummikuler med litt sånn sprinkle rundt. Og jeg ser for meg det er sånn sprinkle, som jeg husker da jeg var yngre, hadde vært sånn Snoop du kunne ha... på tunga som lagde sånn knitterlyd.
1: Ja.
0: At det, det ligner litt på det da, i hvert fall.
1: Det jeg ser for meg er sånn, har du sett sånn, altså du vet Nerds godteri?
0: Det ja, det kanskje litt American det ligner candy. På. Mm.
1: De har sånn Nerd Rope og ja. Sånn Nerd Clusters. Mm. Og det det ser ut som.
0: Ja.
1: Jeg må bare si, mindre appetittlig.
0: Ja, og apropos mindre appetittlig, det ser også litt ut som at det nesa di som bare har vært sånn
2: jeg har laget en liten godteri til deg.
0: Og så har du bare crunchet noe med de der ekle uvaska fingrene sine og rullet de...
1: Hva sa du, en nese? Eller en nisse?
0: Niesen din.
1: Niesen.
0: Tantebarn.
1: Jeg skjønte, jeg skjønte. Mm. Ja, hvis vi ender opp med å lage en video av dette, så er dette, det er dette godteri igjen da.
0: Mm.
1: Så vi kan jo have a taste.
0: Ja. Mm.
1: Veldig hard å tykke på da.
0: Jeg trodde de kulene, det er, sånn, det er jo som jeg sa, sånne pop rocks eller sånn. Nerds, typ, utenpå. Mm. De er litt crunchy. Det likte jeg veldig godt. Jeg trodde bare, alt bare skulle være mykt.
1: Og jeg trodde at det skulle være helt mykt, alt sammen.
0: Ja.
1: Mm. Selve den chewy-godterien inni var veldig mye mer chewy enn jeg forestilte meg.
0: Du trodde det skulle være litt sånn marshmallow-aktig, du?
1: Nei, bare ikke like mye motstand. Men ellers, de knottene på utsiden sin, så smakte det godt. Eller bare
0: du skal komme igjen, så skal du bare pelle alt
1: eller,
0: ja. Skrape det, ja, med neggeren.
1: Ja, men jo, de er jo litt, ser jo litt gøy ut da.
0: De gjør
1: det. Her er det noe brunt på min.
0: De ser litt ut som sånne romvesenaktig ting, føler jeg.
1: Det er en brun sprinkle på min ene. Apropos noe niesen din
0: har lagt. Det ble rumpa på produsenten.
1: Ja, men
0: jeg synes det var overraskende godt. Ofte når det er sånne nye ting, så er det bare sånn, ja, hvorfor har jeg bare prøvd på noe nytt, så det er liksom, det er gøy fordi det er nytt, men det her var god. Jeg hadde ikke plukket den selv fra en plukk selv godteri, men hadde den vært i en skål på et selskap, så hadde jeg strukket fingrene men, og plukket den.
1: Det er faktisk no added palm oil og natural flavor på denne sour bubblegum godterien.
0: Mm.
1: Natural flavor, det tror jeg ingenting på.
0: Naturlig blå smak.
1: Mm. Neida, men...
0: Det minner litt om de cola-flaskene som er sånn blå og rosa.
1: Men jeg synes det smaker mer bare cola enn bubblegum. Faktisk.
0: Ja, det er jo det de skal smake,
1: De skal ikke smake cola.
0: Nei, de cola-flaskene.
1: Ja, sour, som er blå og rosa. De skal smake bubblegum.
0: Ja.
1: Men jeg synes disse godteriene vi har her smaker mer cola enn det.
0: Nei, det smaker hubba-bubba. Det smaker liksom... Vi har også med en annen snack.
1: Som også er blå.
0: Mm.
1: Den er veldig blå.
0: Den er veldig American. Vi har tatt med Takis. Jeg føler det er så brain rot drittunge snack, egentlig.
1: Perfekt. Ja, den posen ser sturdy ut.
0: Ja, det er sånn American plastic.
1: Ja.
0: Den er bygd for å aldri bryte seg. Ja. Du kan prøve å brenne, det skjer ingenting.
1: Ja.
0: Og dette her er Takis Blue Heat.
1: Åpenbart.
0: Seasoned chili and lime flavor fried mace snack.
1: Og jeg leste bakpå det, hvis det ikke er så mye livsfarlig enn det.
0: Nei.
1: Men kanskje det ikke er på ingredienslisten engang. Ja. Det er så farlig. Det
0: er sånn eget dokument med å scanne en QR-kode.
1: Så kan du få den ekte listen. Det var bra åpningslyd.
0: Mm, det lukter jo egentlig ganske
1: ja.
0: Greit. Og den er mega blå. Wow! Det kan ikke være en naturlig farge på denne maize-snaken.
1: Okay. Du bare kaster det rett på pulten.
0: Ja, det går bra. Vi rydder opp.
1: Ok, jeg smaker deg.
0: Smak på den. Den ser jo på en måte, det er jo en sånn rulla, det ser på en måte ut som en rulla tortilla. Nei, vet dere, rulla nacho chip. Nacho chip. Ja. Sånn rund nacho chip som er rullet til et rør. Og så har de bare masse sånn blå krydder utenpå.
1: Som smaker veldig godt.

0: Mm.
1: Dette var jævlig digg.
0: Det var, takis jo en veldig bra chips. Merker jeg nå. Jeg skjønner at folk, digger det.
1: Ja. Den akkurat sur nok og sterk nok for my personal liking.
0: Mm.
1: Ja. Men jeg tror jeg har problemer med at sånn, hvis du spiser en pose med sånn her da,
0: mm.
1: så er det sikkert helt blå rundt munnen og på tungen og sånn. Altså det?
0: Herregud.
1: Det. Så helt blå tunge.
0: Sykeste fargen. Jeg må ha en til.
1: Mm. Ja, men ok. Alt i alt. Jeg flytter meg tilbake på, til min my designated spot. Upsi. Jeg mistet mobilen min. Ikke noe farlig.
0: Mm. Bra snacks.
1: Bra snacks.
0: Takis er verdt det, altså. Sånn, det ikke,
1: ja.
0: Jeg trodde at det bare var sånn køddegreier. Ah, det gøy, fordi det har så crazy ja. Smaker. Blue heat. Extreme på den der heat-skalaen som jeg har merket på posen her. Men god limesmak. Chipsen var jo god. Mm-hmm. Veldig sprø og har god mais-smak.
1: Ja.
0: Faen, altså. Bra jobba.
1: Det vi har lært. Kjøp blå snacks.
0: Mm.
1: Her kommer ny gitar, ny gitar, ny gitar og rektor.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Det er jo bare fri fra jobben, det er det.
2: Jobb, det er fri fra jobben. Mathias, hva skal du helgen?
3: Jeg har ikke fri fra jobben.
2: Ah!
3: Jeg hjemsøker meg. Jeg skal jobbe overtid i morgen.
2: Og du skal sånn tjene penger.
3: Det er sånn ordningen funker i NAV. Da kan du jobbe overtid på lørdager. Det er tiltak for å få saksbehandlingstiden ned. Få ut vedtak til brukerne. Så jeg skal jobbe og tjene galt. Det er det man sier på bergensk.
2: Ja, galtar.
3: Galt. Jeg skal tjene spenn i morgen. Det er på en måte det. Jeg tror jeg skal spille litt PlayStation også.
2: Mm.
3: Og jobbe med å ikke bli dritsur. Ja. Jeg har fått naboklag fordi jeg blir sur, og så slår jeg hånda mi i bordet sånn, bam! Gung! Og har jeg vært alene hjemme, og jeg tør ikke gjøre når jeg var hjemme, og da har jeg gjort det mye, og jeg har fått melding fra dyner, og sånn, går alt bra der oppe?
2: Oh.
3: Og da blir jeg svett og flau.
2: Ja.
3: Og Eivor blir også flau.
2: Ja, det skjønner jeg veldig.
3: Det var sånn, kan du slutte å banke? Så jeg skal slutte å banke i bordet.
2: Ja. I kveld så tror jeg at jeg vet at jeg skal chille hjemme, og så får jeg en venninne på besøk for å strikke. Kanskje Mathias kommer
3: også. Kanskje
2: han
3: kommer.
2: Kanskje han kommer, det var veldig hyggelig. Og så i morgen skal jeg vel i en utflytningsfest, og kanskje på 23.59 på Samf, fordi Emma Simone skal spille.
3: Kult.
2: Som er kult.
3: Det høres som en god helg.
2: Mm.
3: Og med det sagt, så sier vi også det. Eller hva, Malin?
2: Eller hva, Mathias?
3: Vi gjør det.
2: God helg!

0: her er byggetrappen du hører på.
1: Feber!
2: Og det gjør du, og det smeller som fandom, gjerne vel. Og en ting jeg tenkte på som veldig morsomt med han, apropos det, han fylte jo 15 år for 3 vekser.
3: Ja.
2: Men når jeg begynte å høre på han, så var han ikke kommet til stemmeskiftet enda.
3: Nei.
2: Og du kan på en måte høre den. Nå begynner det å bli litt mørkere stemme. Men sånn, gå tilbake og hør Brus av Jan Kalami og Jan.
3: Og det er verste, det er ikke så gammelt. Det er kanskje et år gammelt eller noe, ja.
2: Nei, og den er vel så hard, den. Det er egentlig min favoritt, tror jeg.
3: Ja, det går så hardt.
2: Det er utrolig.
3: OG-fan.
2: Ja, det må være lov å si. Begynte å høre på det før stemmer seg.
3: Det tror jeg. Vi holder oss litt i samme sfæren når vi beveger oss videre. Fordi AJBK slapp et miniprosjekt i dag. 4 låter, tror jeg. Det heter Movin' eller noe annet. Jeg husker ikke helt hva det heter. Den låta vi skal høre, den er produsert av Flash, som vi har hørt på Feber et par ganger før, som er i akkurat det universet som Jan Noel lever i, med Jani Kalami og Soldat og disse folka her.
2: Jeg tror han til og med er grunnlegger av norsk autotune. At det er Flash, er en av tre.
3: Det er fullt mulig. I hvert fall når norsk autotune var på National Rap Show, så var han en av de som var der. Men nå har han produsert en låt for AJBK. Vi skal høre det. Dette er Pop.

0: sucks, motherfucker.
1: Yo, det er Mess F fra Train Holding, og du lytter til Feber. Yo.
2: Really though.
3: Really though.
2: Utrolig, utrolig bra. Og spesielt, jeg så utrolig glad i... Nå jeg helt biased. Jeg vanvittig stor Earl Sweatshirt-fan. Men jeg synes den aggressionen han har der, det veldig lite av i hans musikk.
3: Ja.
2: Og jeg synes han har det best... Altså, han mitt favorittvers på den...
3: Passen. Jeg tror de fleste enige med det også.
4: Ja.
3: Ja, altså det så... Det så dritrått, jeg greier ikke å, jeg har ikke ord engang, for det så ekstremt kult, og som du sier så har man aldri egentlig, eller hørt veldig lite da, Earl Sweatshirt som rapper så sinna, at han prater om å banke folk, og det ikke måte på.
2: Broke up with my bitch, because we ain't arguing enough. Typ, og, nei, ja, en liten fun fact om Atrocity Exhibition, at jeg kjøpte den på vinyl i når kan det, 2019, tror jeg. Så hadde ikke jeg tenkt langt nok til at jeg kom på at jeg skal på 612-konsert fullstappa Parkteatret. Så jeg for på en stappa 612-konsert med Trusty Exhibition på vinyl. Jeg måtte bare stå og holde den mens jeg stod og sang 612 for alltid. Og så utrolig, på en måte veldig performativt av meg, på en annen måte bare tåpelig. Men ja, nei, jeg utrolig glad i det albumet her. Men, hvor skal vi nå, Torkel?
3: Vi skal til Mac Miller, som
4: vi har klart egentlig å snike inn en, altså vi har sneket inn en classics til uten at vi har tenkt på det.
3: Ja, og den passer jo helt perfekt her da.
4: Passer perfekt her. Men det ikke en classic, fordi låta ny.
3: Låta ny, ja.
4: I hermetegn da.
3: Ja, den vel unreleased, eller har vært det opp til nå. Og er del av en bonuslåt på 10-årsjubileumsversjonen til The Divine Feminine. Produsert av Channel Tress, og låta heter Channel 13, som jo passer bra. Den vel ganske lang intro, så vi kan prate litt om den også. Ja, The Divine Feminine. Jeg vet ikke om, har dere noe sterkt forhold til albumet? Jeg har ikke hørt så veldig mye på det, men det er et album som jeg alltid har likt veldig godt. Og de nye bonuslåtene her høres skikkelig fresh ut. Det er alltid gøy å vende tilbake til Mac Miller, selv om jeg ikke hører alt for mye på han.
2: Nei, for meg er han alt, altså, jeg synes det er et utrolig, samme forhold, jeg synes det er et fint album, og det er mye store høyde. Og jeg glemmer ikke å høre disse ekstra sungene.
3: Yes, så skal vi få på nå på Feber. Boom!

Tro mot kodexen, bestod testen, du bestod nesten. Elefanten i rommet mot resten, tok questen. Hypapott og mus som flodhesten. Gjør som jeg vil som Annema. T og 4 har flere goats på en lange drag.